0: сентябр. Календарларыгызны әйләндіріп қойғансыздыр инде, әйме?
1: Әйе, нәрселер бар.
0: Нәрселер бар?
1: Бір шүйгіл бар әлі менде мені.
2: Нәрсе бар?
0: Шүйгір.
1: Шүйгір. Әйде. Жіп жылы, нұрлы, ирте бүгін бір күш юынатышта. Ғажапленем өзінәне әуізі нинди шиста. Жерімдегі шық суында құйына да құйына аның шәшкен тамшылары жанлы сыман тұйыла. Қанатына ұшқып ала нәнегіне тұмшығын шифалы тылсымлы дейлер. Яландағы таңшығын юынырға ұнытқанмын тезірек кіремәлі. Орамдағы құшлар күбік шип шиста еремәлі.
0: Мәне бит. Сізді шылай
1: жүрсәлер.
0: Хайырлы ерте, дослар. Юынамыз хайырлы ертелер.
2: Сен қазір мұны сол юынарға ұнытмағыз деп кешерәлі ұмайынды
1: бұл. Әйінді, әлбәтті солай.
0: Ерістем, сенде телефоның ноқтары бұтырасың, енді оңалықлар сенің көзің әш олынды.
1: Барманды. Бірер қызықлы...
0: Көңілге құш келген ейсе шоқ қаттырған қабарлар.
2: Йоқ, мен...
1: Нәрсе
2: ғаракеттендім. Бір елғылар боларық, біз сенгілен тіге бригады кенасын бек әрәтіп қораған біздер, әй ме?
0: Менде қорадым оны, бізді кассеталары бар еді.
2: Сенде әрәтіп қорадың ма? Йоқ, қорау, әмі әрәтіп қорау.
1: Нәрсе тұрында айтмак кеп ұласың сен?
2: Йоқ, әрәтіп қорадың ма?
1: Йоқ,
2: әрәтіп
1: қорадың
2: ма? Йоқ, әрәтіп
1: қорадың ма?
2: Хәмі тіге бек тіге мезгіл служағы білән көрішелер біт әлі.
1: Аңлады, әйе. Фара!
2: Әйе.
1: Шул
2: рядовой Жураев!
1: Опалар салсы, әйе.
2: Хәмі шушы мезгіліні, мен алар құшақлашып көрішті мезгілі, алар театр сәхнасында көрішіп, көресің спектакілден сұм болғандырмайынды ол. Нәк сол мезгіліні қабатлайлар, қышқырып, құшақлашып, Кәм білесің бұл шушы көргеш?
1: Әйе.
2: Шул фарыны ойны тұрған егіт?
1: Әйе.
0: Олық айған ма?
2: Бабай қиып әдінді.
1: Қарт айған дейсің.
2: Әйе, Сергей Витальевич әлі ол тұғы еш егітлер шекілі.
1: Шындамда шығы.
2: Нәк сол тұғы бригад замандағы шекілі.
1: Әйе.
2: Әмінің енді пләшіленген тұғы ұзын шашларын
1: қатырлесіз
2: Мына малай ғымыр ұза...
0: Йылар өтті мекенді.
2: ғымыр ұза, ғаудет ұза деп, үққағын айтмелердер енді ол.
0: Шулайда, қәр шырының өз матурлығы өзгемей кәнінде ұнытмық.

0: Үзәгіннән бүтін республика, бүтін татар халқына, татар елінә сәлемнәр юллыйбыз. Сіз қабыл етіп алығыз.
1: Бу не бу деген сұрау қойған едік, яңғыратқан едік бір тауыш, ауаз. Хәм радио тыңлаушыларыбыз яза. Ауыр одымнар бу, қодақ қағу көбік, палас қағу бит бу.
0: Утын яру.
2: Варианттар шақты ендей ме? Сізге мені қызығы қайсы?
0: Чемоданны ёптылар дегені бар мына.
2: Мына дұрыстан.
0: Мына мен дұрыстығын айтқанда қазір чемоданны ёбырға ем рахатланып.
2: Хәм байларға юл тұтар ем.
0: Хәм орар ем да аэропортқа барар ем.
2: Байларға. Тілеген қойларға барырға бар.
0: Тілесе қоя.
1: Тілесе қоя барасың келмес.
2: Тілесе қойда пляж болған жерде ендей ме?
0: Енді. Инанты.
1: Егетлер пляжға барған орада дірі жауаптыслар бұ машина ішігін ошып ебу еді. Кімнер дірі жауап берді? Барғызға да әперин бишлі қоябыз.
0: Олай жауап берішілер бік көп болды.
2: Лекен, олар арасында біріншісі де бардыр еді, неймі?
1: Біріншілері де бар, екіншісі де бар, үшіншісі де бар, төртіншісі де бар,
0: түгеліп
1: құйышысы де бар. Ғымен, Фәрин достылар, мені шулай башмейгізіні ұятқаныңыз үшін біздің білән келесі сәғатте біз ойнайбыз, жырлап ұянабыз. Үшінші сәғатте енді біз рәхәтләндіріп сұрауларға жауап береміз. Қай ма?
0: Мені сіз ұйлап қарағыз, сәғат сайын баш ұшылату үшін көп мүмкінлігі ме? Башмейінәтігі, пускаш білән жүрерге.
1: Хәйірлі ерте, достар, барыңызға да.
0: Хәйірлі ерте.
3: Болғар радиосында хауа тұрышы.
1: Достар, бүгін 3 сентябрь Татарстанда һәм Қазанда алмашын ұшан бұлытлы күн. Синоптиклар күндіз һәм кеш ұрыны білән қысқа уақытлы яңғыр, хәтті ешін болу ықтимал деп кесеті. Хава температурасы күндіз 25, әқуай бір районарда 28 градусқа қадар жылы болашақ. Хава басымы нормадан юғары, тіркіміш бағанасының 755 мм тәшкелейте магнит қарап тыныш.
3: Болғар радиосында реклама.
4: Шаха шоу-шуынан күнделік тұрмыш мәшақатларынан ардығыз ма? Бәкір шифаханасында небары 2-3 күн ял сізге яңадан күш қуат істей, сихат бере. Шифалы минераль сулар, профессионал процедуралар, заман часпа комплекста сізіні шиксіз ял кіті. Толырақ мәғлімет 8-800-269-23 телефон аша.
5: Ескер еғындысы бұл ықтимал, алдан тобі білен кеңшешу керек.
3: Бары тек 12-13 сентябрдегіне Этажи компаниясы тарафынан қозанылды күшімсіз милек ярминкесі көргезмесі бола. Яңа тұрақлар, фатырлар, һәм йұртлар үшін мақсус ташламалар. Сізіні үшінші қатта күтіп қалабыз. 18+, 2026 жыл. Барлық мәлімет Этажи.ком сайтында.
6: Компания Дамилк облегчит вашу работу. Охладители молока, кормораздатчики, монтаж молокопроводов, дайльных залов, система водопоения, а также современный качественный ремонт и все запчасти к ним. Дамилк – новые технологии в сельском хозяйстве. Телефон для справок 261-63-42.
7: Пока одни ищут, другие говорят «да». Проверенным автомобилем с пробегом в Диалог Авто. Сервис, гарантия, более 1500 авто в наличии. Скажите «да» автомобилем с пробегом в Диалог Авто.
8: Подробности на dialogauto.ru.
9: НПО «Агротехсервис» – официальный дилер завода «Россельмаш». Предлагает оригинальные запасные части к зерма, кормоуборочным комбайнам «Дон», «Нева», «Акас». Телефон в набережных Челнах 77-88-85.
10: Сәлем, Фәрит. Кореядан машина қайтартам әлі.
11: Китанна,
10: нишек? Татар автоподбор турында білмейсің мүне? Алар Корея білен турдан тұр үшілей, әрбір машинаны текшірелер. Түләу банк аша, барысы да шанышлы.
11: Қиматтыру?
10: Йоқла, алар аша алғанда шақты яқша янға қала. Телеграмда Татар автоподбор аккаунтын қар әлі. Анда барысы да көрсәтілген. Татар автоподбор. Тулырап 8937-293-45-65.
12: Ауыл сұлушы радиотапшырының иғанашысы Сельхозмаш.
13: Жауапылығы шекленген жәмғияты.
14: Компания Сельхозмаш, официальный дилер завода имени Медведева Solar Fields Сармат, предлагает премиальные культиваторы, компакторы, дисковые агрегаторы КДК, глубокорыхлители ГРП, борыны, катки, комбинированные агрегаты. Есть возможность приобретения через АО «Росагролизинг». Сельхозмаш, Казань, проспект Ибрагимова, 58. Телефон 212-27-37.
15: Чтобы выманить деньги, мошенники используют дипфейки, нейроподделки ваших близких и знакомых. Если звонок, видео или голосовое вызывает малейшее сомнение, прекратите общение и перезвоните человеку сами.
3: Болгар радиосы рекламы хизмәте телефоны 570 50 95.

0: Синчилларга комплексы планом утеу кысаларында ешлер орасында терроршылықны хам экстремизмны профилактикалау ойлығы старталды. Терроризм темысы актуаль, ол тире йоқтағылардан зур уяулық хам иқтибар тәләбеді. Біз мұның білен бәйлі студентлар орасында ой дауамында түрлі шоралар уздырабызды юстиция министрлығының Қозан институты күлеті оқытушысы Гузель Гарипова.
1: Біздің институтта терроризмға қоршы шоралар август айынан берлі уза. Студентларға терроризм бойынша тәлімдер келген шырақта ышаныш телефонына шылдыратып хабар итсінәр еді. Мұнды шаралар білен студентлар бек қызықсыналар. Узған ел біздің институтта антитеррористик совет башқарылды. Біздің студентлар онда түрлі лекция өткерелер, оғыртушылар олып баралар. Харшинбе күні бізде правовый лекциялар уза, онда тілеген кішілер келі ола. Хам ол лекциялар бұшылай.
0: Мисал үшін терроршылық акты қылынған орынны қора өзіншәліклері хақындағы криминалистик мастер-классының төп бұрышы әлігі орынны текшіргенде болашақ білгішлеріне мүмкін болған қорқынышларына олдан бейлеу көнікмелеріне үйрету. Студентлар парламенті отырышында ісі терроризмға қоршы тұруға юнелдірілген студентлар закон проектлары турында іштимағы фикір алышу ұзды. Берді ешлер өз фикірлері білен ұртақлашты. Шулай қорқынышсылық коды деген интеллектуал викторина қысаларында ешлерге терроризм болған орында өз өзіңні тұту қағидалары хақында сөйледілер. Кәмилә Шахабиева, Яңалықлар қызметі.
2: Бүгін республика башқаласында Қозан Экспо халықара күргәзмәләр үзәгінде 16-шы халықара комплексы қорқынышсызлық салоны өз ішін башлап жібәрә. Тамашачылар ярышларда күренекле янгын сүндерүчеләрне күрә, квестә катнаша, юл транспорт хәрәкәтләре нәтиҗәләрен бетерү буенча күрсәтмә чыгышлар шаһит итеп була, заманча янгын сүндерү поезды ишенә кереп карый ала. Шулай ук янгын сүндерүче олимпы һөнәри осталык ярышлары уза, анда республика коткаручылары да үз осталыкларын күрсәтәчәк. Төп валюталар курсы турында бүгін доллар 86 сум 99 тиен, евро 100 сум 83 тиен, юань 12 сум 92 тиен. Һава торышы хакында бүгін Татарстанда алмашынучан болотлы көн, күндіз 23 градустан 28 градусқа кадәр җылы булу фаразлана. Қазанда бу минутларда 16 градус җылы.
3: Һава торышы чыгарылышының иганәчесе җаваплылыгы чикләнгән сельхознап киндери җәмгыяте.
4: Машинагыз ватылдымы? Трактор да тик тора. Запчасть эзләп көнең үтсә, җавабын бездән сора. Киндери да сельхознап бар, техникага кирәк ярак, төрле запчасть бары монда.
5: Киндери лесная 7, телефон 237 92 02.
6: 91.5 FM.

0: болсын. Бұлғар радиосын тыңлайсыз. Бұлғар радиосында Рустам Ғайзуллин, Роберт Исламов.
1: Хам, Эльвира Вильда.
0: Рахмет, Роберт. Яңа сағатқа аяқ бастық. Бұл сағатта енді біз күнінде оқиғалар, естелікті датларға бай екенін барлап өтерміз.
1: Жырласып талырмыз.
0: Әйе, жырлап оянырмыз. Хәм әлбәтте енді сізден келген SMS-ларын да оқырмыз.
1: Хәм шулар арасында рахатланып, би-би ертеңгі физиолет қыларымызды ясай аламыз.
0: Әлбәтте.
1: Бұл бізден сізге шын көңілден кеңеш.
2: Оянап, кіріңгіні, кейірілеміз. Бұл әменім кіп Қатығына, ой, тәм ұянағыз.
1: Қон басымын күтәріле көрмәсін, жамалап қына, яма. Яшың бара бетінді қазір. Қайырлы ерте.
3: Румия Қатқыдинова.

0: Ертеңгі шейлерден елқымды қайнар сәлемлеріні қабыл етіп алығыз, құрметті радио тыңдаушыларымыз. Бүгін 3-ші сентябрь дейдік. Шуфутинский жырлай башлағандыр енді.
1: Интернет кеңліклерінде һәм халық арасында 3-ші сентябрь шыннан да танылған жүрші Михаил Шуфутинскийнің 3-ші сентябрь, 3 сентября жырына бағышланған шойырту бейрәмі Мемнар күні боларақ бик популяр бұл күні социаль фильтерлер календарын әйләндіру һәм барысы да жидди иде деген сөзлер белән тула деген. Шулай бүгін бюстгальтерінің туған күні екен. 1914 жылда бұл қатын-қыз киімі элементіне бірінші патент алынады екен. Шулай бүгін виноград күні һәм жәмәғәт бүгін яңа ишекләр ашу күні.
0: Яңа мы ескі мы иң мөһиме дөрес ишек болсын енді ол.
1: Әйе, әгәр ишекләр ябык икән, теге тәрәзәдән кирегез дигән әйберне. Туган көннәргә күчсәк, тел галиме, язучы, журналист, филология фәннәре докторы, профессор, ТАССРның атказанган мәдәният хезмәткәре, Татарстан Республикасының атказанган фән эшлеклесе, минем укытучым Илдар Абынизамов туган ул 1936-2022 елларда яшәде, искә алабыз, рухын шатландырсын. Менә шушындый икән.
0: Сізді, сіздің үшін 3-ші сентябр нинди ол нәрсе білен бәйлі яза аласыз біздің Макс Ашық 89-17-85-55-91-5.
1: Әм қотнашам деп яза башласағызда бұлай жырлабы янавыз дұслар.
0: Инди яза башлады.
1: Шулай ма? Yeah, yeah.

0: Ташы концертларға рәхим итегіз. 15-ші, 16-ші, 17-ші, 18-ші октябрь, Қазан, Уникс.
1: Компания «Сабинские окна» производит пластиковые окна и алюминиевые конструкции любой сложности. Работаем по всему Татарстану. Предоставляем рассрочку. Телефон в Сабах 24-777, код 843-62. Рассрочку предоставляет ИП «Каримулин». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: 7 сентябрь. Акбарс-арена стадиона. Рубин Ахмат. Төп Йылдыз Султан Лагучев. Программа 18 сағатта башлана. Билетлар клубның рәсми сайтында.
3: Болгар радиосы фестнің генераль иғанашысы Соба Мойсыр комбинаты жауаплылығы шекленген жәмғияты.
4: Күзнің ұңышы яшәте, қышның қорында әмі, яз жиханға жаны нүрі. Әжейнің бар, өз дәмі, жәй дәмі, тамлетті майында, тамлетті кебетлерден сұрағыз.
5: Болгар радиосы реклама хызмәте телефоны 570 50 95.

0: Қайырлы ертелер, мұхтарам тыңдаушыларыбыз. Уяндыңыз ба?
1: Сәлемлейбіз, сізден уяндық. Ишеттіңіз ме?
2: Нәрсе?
1: Бізден Ирак түгіл диярдік. Қозансу яры тирәсінде, Подложный урамында.
2: Әйе.
1: Кеше, Ильсур Рейсович, ашты оқытушылар йұрты. Бұл өзіне көре бір база бола. Мында оқытушылар жиылып, түрлі шаралар өткер.
0: Аңладым, аңладым қой екенін.
1: Тәжірибе білен ортақлаша ола. Недір конфер...

0: Білесіз ме? Хатта көңіл ашу зоналары бар. Мұнда енді театралаштырылған шаралар үшін де мүмкіндіктер бар. Шәп, оқытушылар үшін бик зор байрам болды бұл оқу.
1: Мен қолса мұндай өзекілер керек.
0: Оқу жылы башында.
2: Хәзір Қазанда яшаушы оқытушылар үшін оқытушыларға қорап, башқа район шәһәрләрдә яшаушылар қызығып қойғандыр мен қолса.
1: Мен
2: бізге де керек ол.
0: Үрнек олсалар да була.
2: Бізде де керек ол деп. Ләкин үрнек алу бителі ол бір хәл Рустам оны тұрмышқа ашыру үшін материал ярдәм дә керек. Шуңа күрә эшләү бер хәл, ә менә эшләтү икенчесе бит әле.
0: Алай дисәң, хәтта аның ачылганы да ачылуы бер хәл. Аллаһ бит әле алып барырга кирәк.
2: Менә шул шул.
0: Әйбәт дәрәҗәдә алып барырлар дигән теләктә калабыз һәм әлбәттә ышанабыз.
2: Ышанабыз дигәннән, Роберт, синең дә бер яңалыгың бар дип мин бик ышанам.
1: Бар.
2: Әйдә, бар.
1: Тыңлыйсызмы?
2: Бик
1: кызыклы яңалык дип мин әйткәндә, мәсәлән, китап һәм констоварлардан тыш, әйме, казанларның гадәти булмаган кызыклы заказлары ачыкланган икән. Алар арасында, димәк, тыңлыйсызмы? Итальян мемнары булган антистресс буял, раскраска.
2: Буны балалар сатып алганмы? Әти-әниләр сатып алган? Кемнәргә бу?
1: Ә монда менә хәзер мин сиңа ахырына кадәр укып чыгырмын әйе. Димәк, алар арасында итальян мемнары булган антистресс буял, каләм, кылыч, әйе, гыйшык-мишык уен товарлары. Һәм қияр банкасы формасындағы пенал. Бұл хақта Татаринформға хәрбербезге таныш болған китіріп беру қызметінен хәбәр иттілер. Міне.
0: Банк формасында пенал?
1: Қияр банкасы формасындағы пенал айы.
0: Бұл тігім бақша сезонынан соң оқу елына көшкәш, бұл бала, мұғайын, мұны бала заказ берген болса, ол дәвәт идеванцияңда бақшада яуылда яшаған.
2: Меңа қолса йоқтыр, меңа қолса қазір ешілерінің, еш өсмірлерінің өзлерінің трендлары, социал шілтерде бір түрлі тренд шыға, хем оларының барысында шуны ішілеп қорайсы бар.
1: Олар бит бейсіз қазір, еш, шын дейлер. Міне, ғади банқа қойсаң шыл ручкаларын елеріне мәті Ана заказда бирге кирәкме?
0: Ну, син күз алдыңа китер аны бит.
2: Банк сөйләп.
0: Ачкан саен үзең белән
2: кирәк
0: киртергә кирәк.
2: Юк, инде бурмалылар бар бит хәзер.
0: Закат кысы киртергә кирәк үзең белән ачып ябырышын.
2: Юк, хәзер бурмалы банклар бар, алар бит.
0: Шынлыкмы?
1: Бар ибет инде.
0: Бармыни?
2: Юкмыни?
1: Юк,
2: безнең авылда бар, сезнең авылда юкмыни?
1: Килеп җитерәле сезгә дә.

0: Жырлап оянабыз ма?
1: Жырлап оянабыз. Біз мұның үшін әзір.
0: Әйдегіз. Шолтыратушы, қотнашушы біз бар.
1: Әйе, әйдегіз. Туаныңыз шырек. Қайырлы ерте.
2: Қайырлы
0: ерте. Гүлшешек.
2: Әйе.
0: Сіз қой сияқлардан?
2: Бұл Камы Тамағы районынан.
0: Аха, Камы Тамағына қойнар сәлемнәрі біздің жүйткірі біз.
3: Сендер місіз?
0: Ойында қотнашырға сіз әзір ме?
2: Әйе.
1: Шартларын білесіз ме?
2: Әйе, жер бір орында тоқтай, шының сөздерін дәуам етіре керек.
0: Дүріз, Гүлшек.
1: Сөздерің ғана түгіл, жырлап дәуам етіре керек, Гүлшек, әрі ма?
0: Тыңлаймыз ма?
2: Яқсы,
1: тұрысып қатын. Әйдегіз. Елмайып, рәхим етегіз.

0: сара көңіл бойыға.
1: Деп ойлы гүлшешек. Соғыш сара көңіл бойыға. Тыңлайбыз мүдірі жоқ ма?
2: Әйді.
1: Әйді.
2: Гүлшешек құшылып жырлағыз, е ма?
3: Бір

0: Болдырдығыз.
1: Дұрыс болды бе, тәйме?
2: Дұрыс болды ма?
1: Дұрыс болды дейді ме?
2: Сынап мұны?
0: Әйе.
1: Мен дұрыс деп қолым өтті.
0: Бұл шолай деп есіптім әйе.
2: Гүлшешек, дұрыс болды ма?
1: Әйе, әйе, мен білем, мен білем, дұрыс болды. Гүлшешек, біз сізіні құтлаймыз шын көңілімізден. Гүлшешек, 12 сентябрьде Татнефть аренада барлық жүршіларымызға қушылып жүрлау мүмкінлігі болашақ. Біздің Бұлғар радиосы фест, біз сізіні күтеміз. Екі кішілік шақыру билеті, ешекілі 6+. Неше қойшан келіп алырға екен, біз сізге қазір үлімтәге шығабыз, ярар ма?
3: Яқшы, рахмет дейді.
2: Әлі сәлемлеріңіз де бардыр әлі.
0: Жеткірік зайды.
3: Сәлемлерім жеткірем. Өзі біздің пекір қызларға, бірінші етардағы қызлар, сәлем.
2: Сәлем, қызлар.
3: Қам барлық мені танышыларға, барсына да зұр сәлем.
1: Рәхмет, Гүлшешек. Қызларығызға да, яқынларығызға да, барсына да көп сәлем. Құтлай бұстағын бір тапқыр, ұңышлы күндер сізге.
3: Рәхмет сізге.
1: Сау болығыз.
0: Есен сау.
2: Мұна шылай радиодан... Тонышыңны ішітті, хәм оннан шулай сәлем қобыл етті неші керек екен олайма?
1: Әйде, сен ұрымашымызды мәселе.
2: Нендей рәк екен тұйғы кешіріштер? Йозығыз әлі бізге, ғумен, а? Неші керек ол? 89-117, 85-55-91-5. Пекір қыздар, йозығыз әлі. Рәхет болды ма сізге? Қытық келді ма?

0: Диалог авто. Үстеме фойдаға ау сезонын оша. Бары тек бұ айдағына біздің автосалонларда Тенет автомобиллерінің борлық моделлеріне 24%-қа қадар ұтышлы бейелер. Диалог автода. Ұтышлы бейелерге ау башлана.
1: Тулырақ мәлімет һәм автосалонлардың адреслары диалог автонаттару сайтында. Акция сатуда автомобиллер болғандағы мәлде. Оферта түгіл.
0: Продажа грузовых мотороллеров от компании «Тант». Сделана в Татарстане. Один из лучших помощников сельской местности. Цена от 239 тысяч рублей. Транспорт имеет ЭПТС. Сайт tantelektro.ru. Телефон 8-917-253-2010. 8-917-253-2010.
2: Ихтибар!
3: Ихтибар!
4: Уникенше сентябрь Татнефть аренада.
5: Булгар радиосы фест.
6: Популяр жыршылар.
7: Дәртлі жырлар.
8: Юмор һәм қойнар хитлар фестивалі.
9: Килігіз.
10: Татнефть аренаның бозын
11: біргәлі әпіретік.
12: 2026 ел, ешеклі олды плюс.
13: Булгар радиосы фестінің генерал иғанашысы Соба Мойсыр комбинаты жауаплығы шекленген жамғиеті. Рәсми иғанашы клиника глазных болезней Күзлер клиникасы жауаплығы шекленген жамғиеті. Булгар радиосы фестінің иғанашысы Татмак. Һәр уақыт янашада. УК партнер жауаплығы шекленген жамғиеті.
14: Компания «Агророст» предлагает шпагат, сетку сеновязальную, пленку для укрытия сенажных ям, рукава для хранения зерна, биоконсерванты и агрострейч-пленку. Телефон для связи 8-927-428-28-18. 8-927-428-28-18.
15: И жите сезме, жей тоже.

0: Әлігі сағатының иғанашысы Рубин футбол клубы жауаплығы шекленген жамғайеті.
1: 7 сентябр. Акбарс Арена стадионы. Рубин Ахмат. Төп елдіз Султан Лагучев. Программа 18 сағатта башлана. Билетлар клубның рәсми сайтында.
2: Рубин футбол клубы жауаплығы шекленген жамғайеті. Украин 118 запрошлы с номер 120. Озан Кабулуике 0-2 2016 жыл.
3: Яңа жырлы, мұңлы сағатқа келіп кірдік, дұстылар. Хайырлы ертелер, хаммагызга да уянабыз. Уянгандардыр инде.
4: Хайырлы ерте, дұстылар. Әйе, кімнәрдір бүкідедір қазір, кімнәрдір ертеңгі шәйлерін ішедір, кімнәрдір инде ішке барып жеткендір. Барығызда міне қазір кең етіп елмайығыз әлі. Құйош елмайған кібік сіз де дүнияны балқытып бір елмайып алыңыз.
5: Нақ шулай етіңіз әлі. Біз мәселен шулай етеміз. Мына студияға келіп отыруға елмаюдан басқа ішіміз жоқ біздің.
3: Бір-бірімізге қарап әйір шулай.
5: Әйе, гүл елмаясығына келіп тұрам.
4: Әйе, елмаюның тағын бір себебі бар.
5: Бүкілер дегеннен хаман шулып 5 бал екен әлі.
4: Әйе, олтыға көтеріліп алды алар.
5: Ашылай мұны?
4: Әйе.
5: Кері түскен екен.
4: Елмаюның тағын бір себебі, Рүстем бізді бүгін қорбыз білен сыйлай, дұстылар. Үстемлі қорбыз ошыйбыз.
5: Әйе.
4: Рахмет, Рүстем. Не, бізге үлес шығарып алып келген.
5: Рахматыңызға рахмет. Түн ұйықтай алмадым. Түнгі екіде тұрып сұрадым.
4: Әйе. Бізге мақсус соғытқа салып алып келдің енді.
5: Әйе.
4: Рахмет, Рүстем. Рахмет, Бекзор.
5: Яра, яра, яра.
4: Сен ең гөзел кіші екенсің.
5: Ошағыз, аша.
3: Ертеге қауын.
5: Алып келесің ма?
4: Шашлығы. Дүшембіге шашлығы алып келіңіз әлі. Шашлығы ашысы келе.
3: Так.
5: Я якшәмбе көнне җыелы башлыйбыз башлыкны.
4: Йо, якшәмбе булмый.
3: Нишләп?
4: Якшәмбе ял көн. Ял итәм.
5: Ял көнне шашлык ашау инде ул.
4: Дуслар, безнең Максга катнашам дип языгыз, чөнки без бу сәгатьтә уйныйбыз сезнең белән. 1 минутта 10 сорау. Бер егет һәм бер кыз булса, әйбәт булыр иде, әйме егетләр.
5: Рәхим итегез. 89 87 85 55 91 5.
4: Көтәбез.
6: Ямьле төркеме.

0: Стоп.
1: Болды.
0: Стоп. Жиде жауап болды Илмирдан.
1: Илнура?
0: Илнура.
2: Е.
1: Сіз әзір ме?
0: Сізге қазір жетізлік керек болашақ, ярар ма? Илмирны ұзып кетер үшін.
1: Әйдегіз, кеттік. Кеттік ме? Әзір ме? Кеттік. Әйдегіз. Бізні көтеріп үрті.
0: Нәрсіл? Аха.
1: Ол біз ұйқылағанда да ішлей.
2: Ерек.
0: Йоқ. Міне, ұшының ішінде нәрсе бар.
1: Баш нәрсесі? Ішінде.
0: Баш іш, дүрес.
1: Сүйек білен тире орасында.
0: Нәрсе бар біздің? Сүйек білен тире орасында. Спортзалға ерелер аны үстірір
1: үшін. Ансыз бір нәрсе.
0: Нені май?
1: Май! Май үстірір үшін спортзалға ермеймен.
0: Дүрес.
1: Біз олар ярдамында ішітеміз.
2: Құлақ.
0: Дұрыс.
1: Олар көз үстінде орнашқан.
2: Қош.
0: Дұрыс.
1: Әні білен баланы бәйлей.
0: Оны қораның ішінде нәрсе білен бәйлі.
1: Туғанда.
0: Туғанда кеселер.
2: Кіндік.
0: Но.
1: Бір тоқтаусыз үсе де үсе.
2: Бала.
0: Бармақта.
1: Бар, айы.
0: Бітті, все.
1: Стоп. Болды ма?
0: Айы.
1: Болды.
0: Бетте жемегат. Жемегат. Бір минутта икісі де жидіге жиді. Демек, біздің үстеме сұрау бар. Ол да болса, айым, үстеме сұрауымыз бар. Кім қойсығыз ең бірінші болып, қышқырып, дұрыс жауап бере.
1: Әзір ме?
0: Бисмилаларыңыз не айтыңыз?
1: Міне қазір, тыңлағыз, иқтибар білен.
0: Сен қойсы сұрауын айтасыз?
1: Міне мен онысын айтам.
3: Әйді, өзім айтам енді. Өзін өзі яңарта ола тұрған орган.
1: Әйді.
0: Сұрау, екігізге де өзін өзі яңарта ола тұрған орган.
4: Бауыр.
0: Дұрыс! Илмир әпәрін.
3: О, қысы болды бұл, қысы болды. Илнура.
2: Әйі, тәңдейм.
3: Кейіфлер нешек?
2: Кейіфлер Аллаға шүкір.
3: Жоқ, шуайына болсын.
1: Шуайына болсын,
3: әйі. Шуайына әлі.
0: Матур күнәр тілейбіз сізге. Құтлыйбыз. Түбен қамыға қойнар сәлем. Хәм, Илмир, құтлыйбыз сізіні жиңуғыз білен. 12 сентябр, Татнефть арена, Бұлғар радиосы фест, ешікілі 6+, біз сізіні күтіп қолабыз. Икі күшілік шақыру билеті. Сізіні кі?
4: Ай, рахмет.
3: Сәлемдерің бар ма?
4: Сәлемдерім біттім, білген туғандарыма, тұңлаған дұстарыма, нелеріме, ауылдасларға, байымдасларға дегенде қам сізге бек зұр сәлемдер.
3: Рәхмет, сәлем. Мұна Илмирның сәлемдерін қабыл етіп, сабылашабыз сіздің білен, еме?
0: Матур күн тілейбіз, біз сіздің білен әлімтәге шығарбыз.
4: Аха.
1: Сабылағыз.
3: Аха. Ай, ей, қызу болды бұл.

0: Кісі әлмі. Ешіклеу 6 плюс.
1: Бұлға радиосы фестінің рәсмі еғанашысы КНАУФ түзіліш бизеу материаларын жетіштіруші компания.
2: КНАУФ РОДБАНД – это проверенная гипсовая штукатурка для мастеров любого уровня. Как для новичков, так и для профессионалов. Она удобно наносится, легко разравнивается и прочно держится. КНАУФ РОДБАНД – подходит для любой бригады.
3: Болгар радиус фестнинг рәсми ғанашысы – клиника глазных болезней жоплылығы шекленген жәмғияты.
4: Күзләр клиниксына блефропластика ясатырға яки күз қабағын көтәрергә килегіз. Үске күз қабағы асылынып тұрамы, күз астындағы қап Шеплар Баршима, кузлердеге заманча аппаратура, алардан котулырга ярдәм итә. Блефарахалязисне дауалау. Аяхырна кадәр акция. Офтальмохирург консультациясы бушлай. Акция турында тулырак сайтта, яки клиникага шалтыратып белә аласыз. Тискәре йогынтысы булырга мөмкин, табип белән киңәшләшү сорала.
5: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.
6: Лилияна Ирназарова.

0: Так, жәмәғәт.
1: Яңа жыр тыңлыйбыз ма?
0: Әйе, хәтерлейсіз ма бізді әшіндей сәхифа бар иді?
1: Ұл бар, ұл бар.
0: Мұна, Роберт, сен білмейсіңдер әлі бұл сәхифаны?
2: Мен яратам ол сәхифаны.
1: Мен аны білмейсің, мен аны яратам.
0: Нендей сәхифа әлі ол?
2: Яңа жыр.
0: Хәм нешлейбіз анда?
2: Яңа жыр тыңлыйбыз.
0: Хәм нешетәбіз аны?
2: Тыңлатабыз, тыңлаушыларға.
0: Аннары фикірләшәбіз.
2: Әйе, әлбәтті.
0: Мұна бит, мантик бар инде өзіңді.
1: Тыңлыйбыз.
3: Болғар радиосында музыкаль премьера. Шолпан Билданова, Бурамлы Мәхәббәт, Альфред Екшімбетов кие, Гүлзилә Касымова сүзләре.

0: Шулпан Билданова башқаруында жер тыңладық, дослар. Я сізге нешек?
1: Буранлы мәхәббәт. Не үшін мәхәббәтнің буранлы екенін аңламадым мен. Мәхәббәт, мәхәббәт бетін ол. Буранлы мол, екі яқлы мол, бір яқлы мол, сағышлы мол, дәртлі мол.
0: Мен қолса, мәхәббәт нәқ қышқы буран шекілі. Күтмегендегіне келеді. Бурап-бурап. Сені бітіріп ала.
2: Әйе. Алып кете ерақыларға.
0: Әйе.
1: Неге жайғы яңғыр шекілі түгіл?
2: Саташтыра.
1: Неге?
2: Анасы екінші жер.
1: Күзгі жел шекілі түгіл.
2: Анасы үшінші жер.
0: Күзгі желі салқын болады раның.
1: Қыш салқын түгіл ме? Бұраннары.
0: Жоқ. Жайары бойны тұрған бұраннары салқын бола алмай.
2: Қышын яратасың несі неме?
0: Салқын болмағанда яратам. Бір үш күн.
2: Қорлы қышын.
0: Бір үш күн яратам мен қышына.
1: Қор яумаса, бұраны болмаса.
0: Йоқ, матурғана қор яуса, кеш білен
1: яратам.
0: Ябалақ, ябалақ яуса.
2: Ябалақ, ябалақ қор яу.
0: Тек менің қышыны яратуым 18-ші ғинварларда бітейінді ол.
2: Бір айға жетейінді.
0: Бір айға жетейінді.
2: Бір айында.
0: Міне шул. Я, дослар, сіз де өз пікірлеріңізді яңғырата аласыз. Бұл жер күнде омында музыкаль премьера боларақ біздің радио толқындарымызда яңғырайшақ. Шулпан Билданова.

0: ثقات فقط. Әзірмісіз фактылар тұңларға. Оқып кетім әлі, бәлкім соңынан ғашықлар бізді факт мұ бұл фейк мұ екенін. Мәселен, әр бір бізге ұз тауышына қойтауыз ештікені бардыр, әйме? Мәселен, Рүстәм, үлір. Әміне үрдәк бақылдауы бір қошанда қойтауыз қойтар мұ екен. Әлігі факт фән тарафынан расланмаған, әміне үшін шулай екенін біреуді білмей. Мұнысы бір, екіншісі, біз бітінді бүгін күші организмі білен бәйлі сұраулар бердік, әйме біздің қонаушыларға. Шунда юқсақ, самолетта үші уақытында шешінің үсі тезілігі 2 мәртәбі орта екен. Мен мұны өзім қорарға болдым, испатларға болдым, қорап ұқып шықтым. Бұ шындықта есе бек популяр миф, фәнни факт түгіл, мұның дәлелі юқ. Шынки самолет салонында құры хова болу сәбәплі, тері хәмшәшілер қотырақ болып тұйла, яки электрләші башлы. Мұна шушы процесслар өзгәріш иллюзиясын тудыра екен, жемәға. Мұна, самолетта ұшырға яратасызмы сіз? Ұшқаныңыз бар мұ?
1: Мен әлігірек бірінші-екінші тапқыр ұшқанда қорықтым. Қазір олдың қадар өктігіл деп әйтті оламдыр. Ләкен шулайда қозғалып тігі ұшып кету үліші бар бейт, мені жерден көтерілген уақыт, әйме? Мені шул уақытта біразғына тігі көңіл қытықланы бала.
0: Әмелікі кересінші?
1: Хәм түшкенде де мені бір үліш болып ала, мені тігі секірті бей.
2: Мен түшкенде әлден яптырамын, мені енді хауаға көтерілгенде.
1: Мені шы, деп ала тұрған үліші бола, мені шул екі тапқырын түйсем, түзем енді мені.
2: Шынки көп қалекетлер, мені хауаға көтерілгенде бола екен.
0: Шулай мені?
2: Әйе.
0: Қорқытпа енді аның қадыр.
2: Йоқ, йоқ, қорқытпа.
0: Мен үйрата бірі ол процесіні. Үске мінгенде де, түшкенде де.
1: Әйесі қорқмайсың деймін.
0: Йоқ, қорқмаймын, керісінше.
1: Қорқма!
0: 2019 елға қадыр менің самолетларда еш үші бердім шол. Пойыз, самолет, кевай мүлен ойналам.
2: Үйленден шейінді ол.
0: Йоқ, енді. Қатын жібер әдір елдаға ашқыр.

0: Жас тамаша сіздің шәһәрде. 9 октябрь. Қазан пирамида. Концертнің махсус қонағы Илсия Бәдрединова. Кешікле 6+2026.
1: Продажа грузовых мотороллеров от компании «Тант». Сделана в Татарстане. Один из лучших помощников сельской местности. Цена от 239 тысяч рублей. Транспорт имеет ЭПТС. Сайт tantelektro.ru. Телефон 8-917-253-2010. 8-917-253-2010.
2: Сақ бол, анын харизмасы бәйлілік тудыра.
3: Хәр вақыт таң қалдырға яратушы Марат Яруллин стереотипларыны жимірі. 4 сентябрь. Тинчурин театры. Бары тек түрі вокал. Юрий Федоров жетекшілігіндегі Yummy Music Band түркімі. Режиссер Айдар Жаббаров. Музыка. Ут. Хәм күшлі энергия. Эксклюзив лайв концерт. Бары тек біргін әкеш. Билетлар сатуда.

0: концертларға рахим етегіз. 15-ші, 16-ші, 17-ші, 18-ші октябрь, Қазан, Уникс.
1: Бұлға радиосы фестінің генерал иғанашысы Таттелеком акционерлік жәмғияты.
2: Әлімді үшін озырақ түлерге, ләкін өз номеріңіз сақлап қаларға тілейсің мә? Литайға көш. Ел бойына ойға 325 сумнан башлап, шексіз интернет, әм шелтер ішіндегі шексіз шолдыратулар. Номеріңі бұшлай көшіребіз. Бекловы, Литай.
3: Акция 2026 жылының 31 декабрында қады. Тұлырақ мәрімет Литай.ру сайтында.
4: Болғар радиосы реклама қызметі телефоны 570 50 95.
5: Ләйлә Ғалиева.

0: Озанда сәғәт 9. Болғар радиосында яңалықлар.
1: Хәйрле ерте, хөрмәтле радио тыңлаучылар, яңалықлар хезмәте үз эшендә дәвам итә. Студиядә Гөлназ Рәшитова. Озанда халыкара комплекслы куркынычсызлык салоны башланды. Бүген илдә террорчылыкка каршы көрәш тәләктәшлек көне. Ә хәзер тулырак. Владивостокта көнчығыш иқтисади форумы уза. Бүгін исе аның ішінде Татарстан рейсі Рустам Минихановта қатнашашақ. Форумда яқынша 70 елден 5000-нен көбірек делегат келген. Иң зур делегациялар Қытай, Хиндистан, Монголия, Япония һәм Корея республикасынан. Бүгін күренекле ғалим, язушы һәм журналист Илдар Низамовның тууына 90 ел. Шул оңайдан туған яғы Әтне районында аны иске алу шаралары фәнни конференция уза. Ул ғалим боларақ татар тілін дәулет тілі сифатында үйрәне үстіруге күп ғамырын бағышлый. Татарстан радиосының тіл көрікі сөз тапшыруының дайыми авторы була. Илдар Низамов журналистар тәрбиелеге де зур үлеш кірті. Шундай шәкіртләренең берсе Әтне Таң газетасында эшләп йолға шыққан Сурия Мингатина аны ул безгә ғүмере буе терәк булды дип искә ала.
2: Жылысында бирде, ғалим жылысында бирде, білім де бирде, кеңеш де бирде, ул біздің тұрмышыбыз білен ешеді. Оның қойғысы да, шоплығы да Әтне таңы білен еді. Шынып келіп кірер еді. Автобуздан ғана түштім, балалар, сізге бір жерде де босылмаған езмамына кірттім. Деп, біздің қалебізіні сұрап, үштен ішілер қолындырып, қар қойсып, сұға өзінің ирегінің жылысын бұля кетіп, шығып кетер еді. Жей бұйы Әтнеде болам, мен қонаққа келегіз, біздің шуайтып шақыра еді. Біз Әтне таңында шлевші журналистлар, біз өзі бізді көпті өлінді 3-4 жинаулашып, мүмкенлік бұл білен Илдар абайға кете едік. Илдар абайның шешмәлі саптағы ерті біздің туған ертқыда әйленіп бітті.
1: Бүгін илдә террорчылыкка каршы көрәш тәләктәшлек көне. Шул уңайдан Россия юстиция министрлыгының Казан институтында филиалында яшьләр арасында террорчылык һәм экстремизмны профилактикалау айлыгы старт алды. Институт майданчыгында интеллектуаль уеннар, спорт белем бирү фестлары, студентлар парламенты утырышлары уза һәм документаль фильмнар күрсәтелә. Бүгін Республика башқаласында Қозан Экспо қолығыра көргезмәлер өзегінде 16-шы қолығыра комплекслы қорқынышсызлық салоны өз ішін башылап жіберді. Тамашашылар, ярышларда көрінікле янғын сөндірушілеріні көрем, квестта қатнаша, юл транспорт әрекетлері нәтижелерін бітіру бойынша көрсәтмә шығышлар шағиты бола, заманша янғын сөндіру поезды ішіне кіріп қарайала. Шылық янғын сөндіруші олимпы, нәр юсталық ярышларында республика құтқарушылары да өз ұсталықларын көрсәтәчәк. Абдулла Тукай исемендәге Казан халыкара аэропортының вокзал яны мәйданын реконструкцияләү кысаларында 256 машина урынына исәпләнгән ябык җир өсте паркингы төзеләчәк. Проект документациясын эшләү тендеры дәүләт сатып алулары сайтында урнаштырылган. Тендерга документациядан күренгәнчә, реконструкциядән соң вокзал яны мәйданында машина урыннары саны 918-гә җитәчәк. Объектны быелның 30 декабренә кадәр сафка бастыру күздә тотыла. Төп валюталар курсы турында бүгін доллар 86 сум 99 тиен, евро 100 сум 83 тиен, юань 12 сум 92 тиен. Һава торышы хакында бүгін Татарстанда алмашынучан болытлы көн, көндіз 23 градустан 28 градуска кадәр җылы булу фаразлана. Казанда бу минутларда 18 градус җылы.
3: Һава торышы чыгарылышының иганәчесе Саба җаваплылыгы чикләнгән майсыр комбинаты Тамлетта майын тәкъдим итә.
4: Ишетәсезме? Жей тоже.

барысы да тамлетті майында яшырынген. Тамлетті майы жай тәмі сенің табында. 91.5 FM.

0: біздің радио тыңдаушыларымыз бөлішелер өздерінің қатирелері білен 2024 жылда бірінші тапқыр ұшқышта ұштым. Бірінші тапқыр Петербургқа. Бірінші тапқыр метроға түштім. Сіз көз алдына келтіріңіз, міне кішінің тұрмысында бірінші тапқыр деген сөз ме? 65 яшымда деп тастаған.
1: Ай-ай.
0: Тамшы да қорықмадым. Лифтта жүрген кебек кіне болды. Лифтта жүрген бар бит енді деген Рейсе апағыз. Илнарны ұқсынам деген ол. Илнарға қайнар сәлемдерімізді жеткіреміз. Ол қазір бізді тыңдайды.
1: Әйем, сізден сәлемдер жеткіреміз. Қайырлы ерте, ертеңгі шейлерім. Самолетта қорқамын шырға. Ең бірінші ұшқанда бәлекей ұлым. Әне, мені абыым әйтті, бір самолетта хауада палмай барыс да жерге түші дейді. Балашаға ойламай әйткен енді қорықмасын деп. Әмін қар вақыт ұшқанда шол сөзлеріні ойлим да шыбыр суға батам. Балалар зор енді, ұлысы бек ерақта яшы ұзақламай 13 сағат үшіп қунаққа барасы біз бар деген.
0: Субхан Аллах.
1: 13 сағат қойда яшы ел. Тайландта мәлі, қой атағым.
0: Менім яқын достым, ол стюардесы болып ішілі. Әм білесіз мен әрсе дейм, міне, ол бірінші тапқырлардағына ол нешік тіртігі о деп қабыл етесің. Ондан соң ол біздің үш дей, онда пассажирларыны қабыл еткешті, онда тігісін үшілерге керек, мұнысын үшілерге керек. Әм біз дей,
1: күндәлік үш?
0: Әйе, көп мә үшқаны, нешік үшқаны қой вақыт дей, сіз меші де қолабыз дей. Ләкен бар бейтәлі тігі турбулентность деген әйбірей мәм. Әміне шынысында мен әйтем, сіз нешік олдан білесіз мі? Қой бірсін олдан білебіз, әм біз онда ұтырырға тейш, біз де құрқынышызы қойышыланы электрип. Қой вақыт жетішмей біз дей, әм нешік тұры келді, шолай тұтынабыз дей. Мен әйтем, түрлі пассажирлар бола бетін үш қышта, ол машинада болса, автобуста болса, түшіріп қалдырып бұл, әмінде түшіріп те қалдырып болмай бетәлі. Бұла түрлісі, ләкен енді міне бізні олдан үйретелер дей. Олар міне бар яқылап деген, кіші нәрсе дейсе, нәрсе деп әйтірге, оның білентігі сәлеметлігі бойынша қоқшап кетсе, нәрсе үшілерге.
1: Дүйел инструкция енді.
0: Оларының инструкция білен, қам білесі ме, самолетқа дей отырға шытында дей, міне біз үшіп кетеміз, біздің рейс дей, әне яза мен адей, қызым, оңышылар, онасында ең бірінші болып мен аязқа мен адей, бүтін тігі борт дейінді капитанлар, Светлана Ильфаковна, әне еңе СМС яздың ма дей, әйтіп те шылай тұрып,

0: турбулентность коллеги, ул үлгірмесе, бірақ стюардессе емі. Мен аны қысып, құшақлап, тұтып, құтқарып қолсам, ул мен ауып кәләмейдір бетін, деме?
1: Рәхмет айтыр әлі.
2: Рүстем, тек жүріп қорайсың келе бұға емі.
0: Ешіл.
1: Питері башасың мұ?
0: Бірақ қоя...
2: Мен ақуалысы, Роберт, оның бір қойда үшесі келмей, оның еш қызларының ғана құшақлысы келе.
0: Не ішлейсің бет, не ішлейсің малай? Қылық енді, қылық. Абай, абай,
2: Рүстем абай.
0: Рүстем абай, дейлер, шынсы күңілісіз.
1: Күңілі деп, күйді дейді.

0: Диалог авто. Үстеме фойдаға ау сезонын оша. Бары тек бұ айдағына біздің автосалонларда тынат автомобильлерінің борлық моделлеріне 24%-қа қадар ұтышлы бейелер. Диалог автода. Ұтышлы бейелерге ау башлана.
1: Тұлырақ мәлімет әм автосалонлардың адреслары диалог-автонаттару сайтында. Акции сатуда автомобильлер болғандағы мәлде. Аферта түгіл.
0: Продажа грузовых мотороллеров от компании «Тант». Сделана в Татарстане. Один из лучших помощников сельской местности. Цена от 239 тысяч рублей. Транспорт имеет ЭПТС. Сайт tantelektro.ru. Телефон 8-917-253-2010. 8-917-253-2010.
2: Болгар радиосы фестінің генерал иғанашысы Соба Мойсыр комбинаты жауаплылығы шекленген жәмғияты.
3: Күзінің ұңышы ешеті, қышының орында емі, Йоз жиханға жанын үрі, әжейнің бар ұс дәмі, жейтәмі, тамлетті майында, тамлетті, кебетлерден сұрағыз.

Без бүгін технологиялар шырында яшейбіз. Әмі ең зұр байлық әлікігі шау шулық болып қала. Ол сәлеметлік. Қытайда мұнымың нәрше ел әлік оңлағаннар хәм организмны сақлау үшін табиғат күшіне мәрәжәғат еткеннәр. Санши шул традицияларының бүгінгі күнге келіп жеткен қиымметлі мирасы. Традицион қолланыш бойынша санши юғары қуан басымы болғанда, қуан әйләніші бұзылғанда, баш ауыртқанда, баш әйләнгенде, қуан тамырлары сәлеметлігін сақлау үшін кин қолланыла. Шулай ук стресс, хроник ору, күшсізлік, йоқы бұзылу, хәтір нашарайу кібі халетлер вақтында да белгілі. Санши біле яшлер де үлкеннер де қызықсына. Біреулер үшін ол активлықны сақлау шарасы, икіншілер үшін өз сәлеметлігіне иқтибарлы мүнесебет көрсетуінің бір юлы. Үлкен яштегі кішілер орасында санши айыруша популяр. Оны қуан басым өзгеріп тұрғанда, қуан тамырлары біле бейлі өзгерішлер көзетілгенде, баш ауыртқанда, йоқы нашарайғанда қолланалы. Көплер ұзақ уақыт қолланғаннан соң өзлерінде жеңіллік, тынышырақ йоқы, күш қуат артуын белгілей. Қатын-қызлар саншыны организмның табиғи балансын сақлау, ешке бейлі өзгерішлер шырында өзлерін яқшырақ ес ету үшін сайлы. Ир отлар исе аны активлықны, хәм ішке сәлетні сақлауға ердем етуші өсімлік боларақ бәйәлі.

Қытай медицинасында бір оқылы фикер бар. Ауруны даулауға қарағанда, оны болдырмай қалу көпке әхәмиетлірі. Шуңа көре онда сәлеметлікні сақлауға ярдәм етуші, табиғи өсімліктерге зур иқтибар берілі. Санши ғасырлар дауамында расланған нықлы сәлеметлік негізі болып тұра. Сәлеметлікні ертегеге қалдырмағыз. Өзіңізге һәм якыннарыгызга бүгеннән үк игътибар күрсәтегез. Санши бары тик фармленд даруханәләрендә генә сатыла. Дәвалау чарасы булып саналмый. Искәре йогынтысы булуы ихтимал. Алдан табиб белән киңәшләшү сорала. Яшь чикләве 12+.

Туғанның жіптәрі бір қошында әзілмәсін. Туған-туғанны йоқын етіп яшасын деген тілеклерді біз музыкалі ферні дәуім етәбіз сізді. Бұлғар радиосы тыңлаушылары бізге, тыңлаушылары біз әр боршағызда йоқын туғаны біз кібік. Әм сізден қабарлар келе, әліге қабарлар 8-91-78-555-91-5 Макс мессенджері оша олына. Рәхім етігіз язығыз. Әм шылай оғынды, дослар, бүгін бейрәмнер, шылай құтлаулар, біз қобыл етәбіз bulgarradio.com сайтына. Хүнәри бейрәмнер белән шылай оғынды құтлауларына яза оласыз. Бүгін юзым химиші күні белгіләп өтілешілі, бүгін Шухутинов дейінді бі әйтәлер, 3 сентябрі тәжірі да бар. Бүгін ертен хәр бірімізді күйлегендір әлігі жүрні. Әм шылай оғы яңа ішіклер ашылатырған, яңа мүмкінліклер бұлатырған күн бүгін белгіләп өтілі. Әм бүгін Бальзак яшы бейрәмі икән. Мені нинди күн соңыл дейсек, достар, ең әуел ашықлы ғалі. Бальзак яшы нинди буласың ол. Бальзак яшы деп 30 яшлік шырны отылар екен. Қызық, мені 30 яш, әлі ол ұлы яштегі де түгіл, енді бік яшта түгіл көбік, тек шылай да яш дегеннен мені яш. Неше яштасың ол яш. Мені сіз өзігізіне яш деп, сонайсыз мұсың? Езіңіз әлейдегіз. Мені әр кімді паспортыны алып қорағаншы күңіл яшын әйті. Күңілім білемін әлі мен яш дей, лекен Томас бірін күңілі білен қортайған кішілер де бар. Тек шылай да, күңіл яшлігі неше яшта ол сізнің. Паспортқа қорағаш қой біраулер, оба, нұжәлі мен ашының қадар дейлер. Әлбәтті, күзге қорағаш олай деп әйтесі келмей. Мені әлі сейлер, мен әлі бір танышымның әйткен сөзлері. Шынды қызықлы.

барбарысы да тамлетті майында яшырынген. Тамлетті майы. Жай тәмі сенің табында. 91.5 FM.

0: айтқанда. Зур Ахмат иммахимы мінашушы көңіл көтәрінгілігін, көңіл көрілігін юғалтмастайды. Неше ешта болсағыз да, Бұлғар радиосында яңыраған бейті тұрған жерларға өзігі ше бек ортық сілкін мешегіне, белләріні қозғат мешегіне бейі болсағыз да бола. Мұңлана тұрғандарына мұңланып, жырлап отырсағыз да, әлбәтті енді иммахимы бізнің біләңіне болығыз деп тілейбіз біз.
1: Бұлғар радиосында хауа тұрышы.
2: Хауа тұрышы шығарылышының иғанайшысы первый обойны кебеті Шақси Шмәкәр Фәхреддинова.
3: Дұсларым, мәй сәрәмнен хат алдым. Бұлатым шақтыдан қачықсылай папу тибірін шабойныға да кіріп шық деген. Абойларыны яңартасыйды деген. Сізге дәсір етіп күн әйтем. Адреслары Оренбург тракт 160 спорт сәуде өзегі әм Зәки урамы 2-ші йырт.
0: Әлләне өзгәрмәген 21-22 градус шамасы әлігі минутларда қозанымызда, күнеуқтан толғын жел атмосфер басымы тіркіміш бағынасының 753 миллиметрін тәшкелеті, геомагнит қыры тыныш деп көрсәті.

0: так это Колабас. Унтисплюс и Кеменда Ермолтанчия. Ворлок Мавлимет, этажи на таком сайте.
1: Продажа грузовых мотороллеров от компании Тант. Сделана в Татарстане. Один из лучших помощников сельской местности. Цена от 239 тысяч рублей. Транспорт имеет ЭПТС. Сайт tantelectro.ru. Телефон 8-917-253-2010. 8-917-253-2010.
2: Болгар радиосы фестының генераль иғанашысы Соба Мойсыр комбинаты жауапылығы шекленген жәмғияты.
3: Күзнің ұңышы ешеті, қышның орында емі, Йоз жиханға жанын үрі, әжейнің бар ұс дәмі, жей дәмі, тамлетті майында, тамлетті кебетлерден сұрағыз.
4: Болгар радиосы фестының рәсми иғанашысы Клиника глазных болезней жоплылығы шекленген жәмғияты.
5: Күзләр клиникасына блефропластик ясатырға яки күз қабағын күтәрергә килегез. Эске күз қабағы асылынып торамы? Күз астындағы қапшықлар бөршиме? Күзләрдәге заманча аппаратура алардан котылырға ярдәм итә. Блефрохолязисны дәвалау. Аяхырына кадәр акция. Офтальмохирург консультациясы бушлай. Акция турында тулырак сайтта яки клиникага шалтыратып белә аласыз. Искәрәген тусы булырга мөмкин, табиб белән киңәшләшү сорап.
6: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.
7: Фирүзә.

0: Союзанда. Реклама.
1: Мечтаете о празднике, который запомнится надолго? Встречайте Новый год в санатории Бакирова. Наш праздничный банкет – это яркие эмоции, вкусная еда и веселая программа для всей семьи. А каникулы станут не просто отдыхом, а настоящим восстановлением. Подробности по телефону 8 800 200 ровно 6923. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Вознесенск тракты бойынша баручылар үшін мәрлімет. Сливки, лаялік программасы қысаларында түләуле участок үшін Акбарс банкы картасы білен түләгіз. Әм түләмні 10%-ка қадар кере қайтарығыз.
3: Реклама ПАО «Акбарс Банк». РФ Узяк банкының 2015 елының 12 августыннан 2590 номерлы лицензиясе. Толырақ мәрлімет «Акбарс.ру» сайтында.
4: Дамир, өзіңе чанган машинасы, ә қатыныңа хавейл алғансың деп ішеттім.
5: Әйе, икесін де диалог автодан алды.
4: Қибат қашыққандыр. Әзір пенсиеге қадар ақшасын төлесің мі?
5: Йоқлай инде, диалог автода 830 мың сумға қадар тошламалар. Өзінде шоққаттым. Мұңа бетіне қадар шек-шек һәм іш пішмақ аларға бола. Диалог авто. Хавейл һәм чанганның рәсми дилері. Толырақ 8-67-77 телефон аша. Козан коды 843.
4: Эйде ошы! Шолтырат!
3: Акция сатуда машиналар болғанда қамалды. Ахиятты түгел.
6: Татарстан! Диалог авто. Олабуға һәм Бүгілмәдә автосалоннар ашқан иде. Хәзер Чистайда. Ибраһимов урамы 93-1 адресы буенча ашты. Яңа автомобильләр 1 миллион 900 мыңнан. Йөрелгәннәре 350 мең сумнан башлап. Автосалоннарның адресларын карталарда яки dialogauto.ru сайтында ашыклагыз.
3: Оферта түгел.
6: 7 сентябрь. Акбарс Арена стадионы. Рубин Ахмат. Төп йолдыз Султан Лагучев. Программа 18 сәгатьтә башлана. Билетлар клубның рәсми сайтында.
3: Рубин футбол клубы җаваплылыгы чикле җәмгыяте. Украин

0: Концертларға рәхим итегіз. 15-ші, 16-ші, 17-ші, 18-ші октябрь, Қазан, Уникс.
1: Болғар радиосы реклама қызметі телефоны 570 50 95.

0: Радиосында реклама. Бары тек 12-ші, 13-ші сентябрьде ғана Этажи компаниясы тарапынан қазанылды көшімсіз милек ярминкесі көргезмесі бола. Яңа тұрақлар, фатирлар, һәм йортлар үшін махсус ташламалар. Сізні 3-ші қатта күтіп қалабыз. 18+, 2026 жыл. Барлық мәлімет etajina.com сайтында.
1: Продажа грузовых мотороллеров от компании Тант. Сделано в Татарстане. Один из лучших помощников сельской местности. Цена от 239 тысяч рублей. Транспорт имеет ЭПТС. Сайт tantelectro.com. Телефон 8-917-253-2010. 8-917-253-2010.
2: Давлян. Бірден-бір қобытланмас тамаша сізнің шәкірді. 9 октябрь. Қазан. Пирамида. Концертнің мақсус қунағы Ильсия Бәдрединова.
3: Кешіклеу 6+. 2026 жыл.

0: Диалог авто. Үстеме фойдаға ау сезонын оша. Бары тек бу айдағына біздің автосалонларда Тенет автомобиллерінің барлық моделлеріне 24%-қа қадар ұтышлы бейелер. Диалог автода. Ұтышлы бейелерге ау башлана.
1: Толырақ мәлімет һәм автосалонлардың адреслары диалог автонықтар сайтында. Акция сатуда автомобиллер болғанда ғамәлді. Оферта түгел.
2: Татар автоподбор егеттері Қытай һәм Кореядан машиналар алып қайта деп ишеттім әлі.
3: Соң мен де шулардан алдым бит инде. Татар автоподбор машинадан 100% қанағат.
2: Шулай мыни? Қазір запчасть алып қайталар екен.
3: Әйда, сен де созып жүрме. Заказ білән қайтарсаң автосалонлардан көпке арзанырақ. Телеграмда Татар автоподбор каналына языл. Онда барсы да көрсетілген.
4: Яңа күзге коллекция. Порт сауда үзәгінде һәр вакыт түбән бәяләр. Куртка һәм пәлтәләр, свитер һәм толстовкалар, шалбар һәм джинсы шалбарлар. Күпләп сатып алу бәясеннән аяк киемнәре. Порт сауда үзәге. Казан, Оренбург тракты 160-нчы йорт.
5: Авыл сулышы радио тапшыруының иганәшесе Сельхозмаш.
6: Жауаплылығы шикләнгән җәмгыяте.
7: Компания Сельхозмаш, официальный дилер завода имени Медведева, Solar Fields, Сармат, предлагает премиальные культиваторы, компакторы, дисковые агрегаторы КДК, глубокорыхлители ГРП, борины, катки, комбинированные агрегаты. Есть возможность приобретения через АО «Росагролизинг». Сельхозмаш, Казань, проспект Ибрагимова, 58. Телефон 212-27-37.
8: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570-50-95.
9: Зинира Рамазанова.

0: Казанда сәғәт 2. Болгар радиосында яңалықлар.
1: Хәерле көн, құрметті радио тыңлаушылары. Яңалықлар қызметі өз ішін дәвам етеді. Студияда Ландыр Жиханшина. Владивостокта күншығыш иқтисады форумы оза. Бұл елларда Кремль яр бойында тәмлі Қазан гастрономия фестивалі өтәчәк. Хәзер толығырақ. Россия президенті Владимир Путин яғулық кризисі турында сұрауға біз барысына да әзір болырға тиеш деп білдірді. Бұл хақта ол бүгін Владивостокта күншығыш иқтисады форумының пленар сессиясында айтты. Оның сөзлерінше, қазір ПВО системасын нығытырға керек. Путин шулай қобат, Россияда мобилизация ұздыруны тәләп ете тұрған сценарий бүгінгі жоқ деп білдірді. Владивостокта өзуші күншығыш иқтисады форумында Татарстан рәйісі Рустам Миңнеханов та қатнаша. Бұл хақта ол өзінің Макс каналында хабар орнаштырған. Ел сайын бұл майданшықта бүтін Азия, Тын океан түбегі жиыла. Біз Қытай білен актив қызметтәшілік етеміз. Вьетнам білен тауар айланышы өсе, Хиндистан білен перспективаларын көреміз. Нәқ мінә шуңа көрә Татарстан бүгін мәңнәрше шақырым ерақлықта өзінің потенциалын көргәзмәдә тәқдим итә. Қытай бүгін бізнің иң ірі партнерларының бірісі. Тауар айланышы 3 миллиард 300 миллион доллар тәшкил итә. Азия-Тын океан түбегендә барлық илләр белән элемтәләрне нығытачакбыз дип белдергән Рустам Миңнеханов. Қазанда Именлік һәм Габишев урамнарын ремонтлауға кірештілер. Олар Идел бойы районының 4 км 600 метр ұзындықтағы мұхим транспорт коридорын формалаштыра. Оның бойынша 2 автобус, 1 трамвай һәм 4 мәктеп автобус маршруты оза. Эш барышын Қазан мэры Илсур Метшин бәйеледі. Толырақ алдағы язмада.
2: Быйыл Қазан урамнары бигерәк тә Азина Горки яклары моңа кадәр күрелмәгән зур яңарыш кишерә. 100 чакрым узынлыктагы 204 участок ремонтлана. Идел буе районы юллары да тиешле таләпләргә китерелә. Именлек һәм Габишев урамнарыннан көн саен 100 меңнәрчә кеше узып йөри. Бу транспорт коридорының гомуми узынлыгы 4,5 чакрымнан артык. Именлек урамында хәзер тротуарларны яңарталар, юлга асфальт җәяләр. Габишев урамында 2 чакрымнан артык юл ремонтлана, шулай ук җәяүләр сукмаклары тәртип ке китерле яңа юл салына. Юл эшләреннән соң 15 тукталыш павильоны урнаштырылачак, юл билгеләре һәм култыксалар яңартылачак, шулай ук яктырту баганаларын алыштырырга җыйналар. Хәзерге вакытта барлык эш күләменең 12% үтәлгән. Эшләрне 30 октябрьгә кадәр тәмамларга планлаштыралар. Моннан тыш

Дауым итебез, дуслар. Мене уақыт турында біздің бек көп язалар, біздің радио тыңлаушыларыбыз. Уақыт түгіл біздің ғымыр өтәдей әнке ешқына. 90-ны қуып келген ұлы кішінің уақыт турында ойлануы мене шын дейді бязып жіберген біздің радио тыңлаушыбыз. Зәмира, зұр әхмет, Зәмира язып жібергеніңіз үшін уақыт дегеннен жемәғат уақыт оқша қадірін білмесең қоша дейлер.

Уақыт оқша қолда барда қадірі йоқ. Уақыт оқша түгіл, ыздашасы қойтмей деп те айтарлар. Тағын, міне уақыт білен бәйлеп, тағын неше керек, нендерек әйтімдер білесі. Шонсында язып жіберісіз әлі. Язып жіберу дегеннен бізнің номер 8-917-8-5-5-5-91-5. Макс оша, сіз бізге өзіңіздің СМС-хабарларыңызды, сәлемдеріңізді де жеткіре аласыз.

Уақыт турында біздің радио тыңлаушыларымыз язалар, мені электрип олдылар шындуық. Менім әні бұлай деп әйтірге юрата нәрсегіне юғалса да, юғалған оқша табыла, юғалған уақыт табылмай балақайын бір шылма деп әйтірге ерата. Міне, әйбет сөзлер бітейме. Бұ енді қалық тілінен, қалық тіліне көше тұрған сөзлер деп әйтірейдім. Қайырлы күн, Бұлғар радиосы, қияшлы, жылы. Сәлемлерімні жеткірем сізге, күз деп әйтіп табылмай, нәқ жәйге қауа тұрышы, шоңа шатланып еріме әлі деп, язып жіберген бізнің радио тыңлаушы біз Венера.

0: жылға қолмешті тәмамланашақ. Бұл вақытта юғары білім берінің барлық дәрежелері бойынша төлеулі орыннарға қобыл ету түгеліні. Аспирантура программаларына қобыл ету 30 ноябрьді тәмамланашақ. Бүгін көрінікілі ғалим Илдар Низамовны туған яғында іске алалар. Әтна районы Шишмәлі Сап ауылында Қазан Федераль университеті оқытушылары, журналистлар, Илдар ағаның шәкіртләрі оның қабірін де зиярат қылдылар. Юғары журналистика мәктәбі жетекшісі Васил Ғарифуллин айтуынша, оны іске алу шаралары ел бойы барған. Бұл минутларда Әтнәдә ғалимге бағышланған фәнни конференция уза.
1: Конференция бергенге әлбәттә шилдәм чаралар, балалар ел буе барды, балалар арасында төрле конкурслар узды, мәктәптәрдә башын дәресләр уздырылды. Бунлар инде идара эшли торган юнәлешке буенча фәнни эшләр конкурсы илан ителде. Менә боларның барысында да без инде конференция кысаларында инвакасибез һәм дигматоритет түгәрәкләп, шуның белән идарабыйның юбилей чараларын күңелле үткәрәбез. Әлбәттә, бу соңгысы булмас, алда әле идарабыйның истәлеген мәңгеләштерү буенча эшләребез бик күп, аның мирасын барлысы бар, өйрәнәсе бар, аның өчен дәвам итәсе бар. Алар барсы да безнең алдагы бурычыбыз.
0: Қазан Федераль университетінің филология һәм мәдәният ара бағланышлар институты бушлай татар тілі курсларын башлап жібере. Бұл хақта институтның ВКонтакте социаль шілдәріндегі түркімінде хабар етіле. Курсларда татар тілін білу дәрежесіне қорап бірнеше түркім ұйыштырыла. Дәрісілер 5 октябрьден 27 ноябрьге қадар кешін отнаға 3 тапқыр оздырылашақ. Курсларына тәмамлаушыларға КФУ-дан сертификат тапшырылашақ. Оқырға тілеушілер үшін олдан тіркелерге һәм ғориза берерге керек. Толырақ мәғлүмәт белән институтның ВКонтакте социаль шілдәрінде танышырға мүмкін. Һава торышы хакында иртәгә Татарстанда алмашынучан болытлы көн, урыны белән кыска вакытлы яңгыр. Көндез 21-дән 26 градуска кадәр җылы булыр дип фаразлана. Казанда бу минутларда 24 градус.
2: Һава торышы чыгарылышының иганәчесе Первый обойный кибете, шәхси эшмәкәр Фәхретдинова.
3: Дусларым, мәй сәрәмнән хат алдым. Булатым шахтадан качыслый папути беренче обойныйга да кирип чык дигән. Обойларны яңартасы иде дигән. Сезгә дә сер итеп кенә әйтәм. Адреслары Оренбург тракты 160 спорт сәүдә үзәге һәм Зәки урамы 2-нче йорт. 91.5
4: FM.

0: Яңа музыка сағаты бізіне башылап жібердік. Бұлғар радиосы студиясында сізнің білен мен Әділбер оралашам. Дослар, бүгін виноград күні белгілі бүтілі, көгершіндер ошата тұрған күн екен, хәм ішіклер күні белгілі бүтілі. Хәр бірі біздің үйінде ішлей тұрған іш орнында ішік бұр, хәм енді олар хәр боршасы да біздің үшін бек қадірлі. Міне, әгер де енді ішігің болмаса, сенің үйің енді тігі еші тұрған дәрежеде болмайшақ, солқын кіріп тұрашақ, кімдір сенің өтіп барушы кіші қорап кетешек, жоңа көрейінде ішік ол сенің үйінде, ғойлы ұшағыңның үйінде, ол енді бек мұхим нәрсе деп айтырайдым. Виноград турында біздің радио тыңлаушыларымызды іске түшіріп язып жібергеннер, хайырлы күннер. Ділбер, бүгін виноград күні оңайынан барлық әвәскер виноградшыларыны тәбірек етем. Бошқа бақша жемішлері ешілшелер білен мен де виноград өстірем. Қырымнықыннан бір де кем түгіл қайнар сәлем білен Шестай түбәге Еушерме ауылынан Рахим Камалов язып жіберген. Әмінді виноградларыны да түшіріп жіберген, шынлапта кем түгіл, іс кеткіш. Мұнда шул қадарлы көп виноградды қызаймы? Болыдыр енді бұл. Ешіл виноград, мен өзім қора виноградны бек өк өне бітірмейм, әміне мұндай ешіл виноградларына бек яратам. Әлбәтті енді виноградны өстіресің, өстіресің, ол көп болырға мүмкен, әгерді енді сен аны өстіре білсең, оны нәрсе үшлетесіз, соң нешік үшкертесіз, нәрселер ясыйсыз, мұна шыл қақта да ясып жібергіз әлі. Құмымен виноградтан нәрселер ясырға бола.
1: Olmaz, Latibar.

Бек көп радио тыңдаушыларыбыз виноград япырағынан тулма ясарға бола деп жазып жібергендер. Міне, мен да бек қызық болып кетті. Мен виноград өстірмеймін, әйеме. Шулай да өстірен ете қолсам, нешек ясала екен ол тулма деген сұрау тұрдымын менде. Бұлай ясала деп жазылған ит фаршына суған, ешіл тәмләткішлер бұр тірілген дүгі тұз бұрыш салып, ішілік ясарға дейілген виноград япырақларын қызыл шегіндір яфырағы білінді ясырға мүмкін екен. Қойнар суда пішіклеп, жұл яфыраққа фаршыны солып, үстіне отлан майда қошып, яфырақларыны конвертлап тірілге, мойлы табаға түзіп, духовкада пішіріп оларға керек. Пішкеш тулма үстіне өзің тілеген соусыны ясап, сиберге бұла тіліңні ятарлық бұла деп ясылған. Сіз де шылай ясап барағыз әлі. Бәлкі бошқа түрлі ясаушыларда бордыр, язып жіберілер рецептларын.

0: радиосында реклама.
1: Боротек 12-ші, 13-ші сентябрьді әгіне этажи компаниясы тарафынан қозанмалды күшімсіз милек ярминкесі көргезмесі бола. Яңа тұрақлар, фатырлар, һәм йұртлар үшін мақсус ташламалар. Сізіні 3-ші қатта күтіп қалабыз. 18+, 2026-ші. Барлық мәлімет etajina.com сайтында.
2: Сәлем, Фәрит. Кореядан машина қайтартам әлі.
3: Китанна.
2: Нешек? Татар автоподбор турында білмейсің мүнен? Алар Корея білен турдан тұр үшілей. Әрбір машинаны текшірәлер. Түләу банк баша. Барысы да шанышлы.
3: Қиматтыру.
2: Юқла. Алар аш алғанда шақты яқша янға қала. Телеграмда Татар автоподбор аккаунтын қаралы. Анда барысы да көрсетілген. Татар автоподбор. Тулырақ 8937 293 45 65.
4: Необходимо подключить ваш дом к электрическим сетям? Хотите подать заявку на технологическое присоединение, не выходя из дома или офиса? Воспользуйтесь личным кабинетом потребителя на сайте ООО «Сетевая компания» www.gridcom-rt.ru. За подробной информацией обращайтесь по бесплатному телефонному номеру 8 800 200 878. Удобно, быстро, надежно.
5: Компания «Домилк» облегчит вашу работу. Охладители молока, кормораздатчики, монтаж молокопроводов, доильных залов, система водопоения, а также современный качественный ремонт и все запчасти к ним. «Домилк» – новые технологии в сельском хозяйстве. Телефон для справок 261-63-42.
6: Акбарс банк футбол кына зур кэшбэк алырга чыга. Тупка тибу һәм гол! Акбарс банк карталары белән түләгәндә спорт матчларына 10% түләүне кире кайтарыгыз. Акбарс банк Татарстан Республикасының спорт банкы.
7: Сливки лояльных программы сахаларында. Реклама. ПАО Акбарс банк. РФ Дек банк 2013 елгы 12 августа на 2590 номерлы лицензиясе. Тулырак мәгълүмәт Акбарс на 2 сайтында.
8: Давлян. Бердән-бер кабатланмас тамаша сезнең шәһәрдә. 9 октябрь Казан пирамида. Концертның махсус кунагы Илсия Бәдретдинова.
9: Яшикләү 6+ 2026 ел.
10: Дамир, үзіңе Чанган машинасы, әхатыныңа хавейл алғансың деп ішіттім.
11: Әйе, икісін де диалог автодан алды.
10: Қибат қашыққандыр, әзір пенсиеге қадар ақшасын төлесің мі?
11: Йоқла енді, диалог автода 830 мін сумға қадар ташламалар. Үзімді шаққаттым, мұна бетіне қадар шек-шек әм іш пүшмағаларға бола.
12: Диалог авто, хавейл әм Чанганның рәсмі дилері. Тұлырақ 208-67-77 телефон аша. Қозан коды 843.
11: Әйде ашық, шалтырат.
13: Акция сатуда машиналар болғанда қамалды аят.
14: Ауыл сұлушы радиотапшырының иғанашысы Сельхозмаш.
15: Жоопылығы шекленген жамғияты.
16: Компания Сельхозмаш, официальный дилер завода имени Медведева Solar Fields Сармат, предлагает премиальные культиваторы, компакторы, дисковые агрегаторы КДК, глубокорыхлители ГРП, борыны.

0: катки, комбинированные агрегаты. Есть возможность приобретения через АО «Росагролизинг». Сельхозмаш, Казань, проспект Ибрагимова, 58. Телефон 212-27-37.
1: Болгар радиусы фестнің рәсми ғанашесі клиника глазных болезней жоплылығы шекленген жамғияты.
2: Кузлер клиниксына блефропластик ясатырға яки күз қобағын көтерерге келегіз. Үскі күз қобағы осылынып тұрамы? Күз астындағы қопшықлар бұршимы? Кузлердегі заманша аппаратура олардан құтылырға ярдам ете. Блефрохолязисіне дауалау. Аяқырына қадар акция. Офтальмохирург консультациясы бушлай. Акция турында тулырақ сайтта яки клиникаға шалтыратып біле оласыз. Тискәре йогынтысы булырға мөмкин, табип белән кеңәшләшү сорала.
3: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.
4: Илшат Вәлиев.

0: реклама хокугунда.
1: Қадірлі тамашашым, 12 сентябрьда Татнефть аренда зур ұшырашуыбыз была. Былғар радиосы фейс сахнасында ең юратқан жерларымны башқарашақмын. Жерларбыз, күнел ашарбызған біргелеп, ял итәрбіз. Кізні көтерін кі кәйіп білән қоршы алық, сізні түзімсізлік білән күтіп қалам.
0: Ешіклеуі 6+.

Без бүгін технологиялар шырында яшейбіз. Әмме иң зур байлық элекеге шауы шулық болып қала. Ул сәлеметлік. Қытайда мұны мүңнәрше ел элек оңлағаннар хәм организмны соқлау үшін табиғат күшіне мәрәжәғәт иткәннәр. Санши шул традицияларының бүгінгі күнге келіп жеткен қиымәтлі мирасы. Традицион қолланыш бойынша санши юғары қуан басымы болғанда, қуан әйләніші бұзылғанда, баш ауыртқанда, баш әйләнгенде, қуан тамырлары сәләмәтлігін сақлау үшін кең қолланыла. Шулай ук стресс, хроник ару, күшсізлік, йоқы бұзылу, хәтер нашарайу кебек халәтләр вақтында да белгілі. Санши біле яшләр дә, үлкәннәр дә қызықсына. Біреулер үшін ул активлықны сақлау шарасы, икеншілер үшін үз сәләмәтлігіңе иғтибарлы мүнәсәбәт күрсәтүнең бер юлы. Үлкен яштәге кешеләр арасында санши айырыша популяр. Аны қуан басым үзгәреп торғанда, қуан тамырлары біле бәйле үзгәрешләр күзәтелгәндә, баш ауыртқанда, йоқы нашарайғанда қолланалы. Күпләр ұзақ вақыт қолланғаннан соң үзләрендә жеңеллек, тынышырақ йоқы, күш қуәт артуын белгілей. Хатын-кызлар санчыны организмның табиғи балансын сақлау, яшке бәйле үзгәрешләр шырындай үзләрен яқшырақ хис ету үшін сайлый. Ир атлар исә аны активлықны, һәм эшкә сәләтне сақлауға ярдәм итүче үсемлек буларак бәйәли.

0: медицинасында бір оқылы фикер бар. Ауруны даулауға қарағанда, оны болдырмай қалу көпке әхәмиетлірі. Шуңа көре онда сәлеметлікні сақлауға ердәм етуші, табиғи өсімліктерге зур иқтибар берілі. Санши ғасырлар дауамында расланған нықлы сәлеметлік негізі болып тұра. Сәлеметлікні ертегеге қалдырмағыз. Өзіңізге һәм якыннарыгызга бүгеннән үк игътибар күрсәтегез. Санши бары тик фармленд даруханәләрендә генә сатыла. Дәвалау чарасы булып саналмый. Искәре йогынтысы булу ихтимал. Алдан табиб белән киңәшләшү сорала. Яш чикләве 12+.
1: Интерактив уйыныбызның вакыты чыкты, дуслар. Күгәрчен башка кышлардан нәрсәсе белән аерылып тора дигән сорау куелган иде. Әм бик күп түрлі-түрлі жауаплар язып жібергенлер біздің радио тыңлаушыларымыз. Юлны тиз табу білен ойрылып тұра деп яза радио тыңлаушыбыз. Почты ташы, әхәйірлі күннәр көгершін тән температурасы білен ойрылып тұра деп яза біздің радио тыңлаушыбыз. Көгершін ауруны тиз тұрата, онда паразитлар көп көгершін бір уақытта да оғашқа қуынмай құш сүті білен болаларын ошаталар. Қонаты ұзын құшшықларына сүт берәлер деп язған олдағы радио тыңлаушыбыз. Оннан сұң көгершен башқа құшлардан көп нәрселер білен ойырылып. Тұра деп язған радио тыңлаушыбыз бұ ойырмалар тұшқы түзілішке де өз-өзден тұтышына да физиологияға хәм ешәу рәуішіне де қоғыла хәм оларыны от жіберу үшін де қолланып тұғырылық құшы деп те ертелер. Деп язған радио тыңлаушыбыз мысын ойгіл язған. Ууу, мұндағы жауаплар жәмәғат. Бик көп язғансыз көгершіннәр сойрамайлар, олар гүлілер деген көгершіннәр, балаларын көгершін сүті білен тұйындыралар. Бик зұр рәхмәт, барғызға да үшін мәғнәсінде рәхмәт. Әм бик көп радио тыңлаушыларыбыз юлны тиз табу білен ойрылып тұралар деген жауап көткен еді мен, әм бик көплер мен әшуші жауапны юллағаннар ең біріншілерден болып, біздің радио тыңлаушыбыз Ильяс деп айттым, әйе Ильяс ең біріншілерден болып язып жіберген әлгі жауапны. Әм Бұлғар радиосы ФЭС фестиваліна 12 сентябрда біз сізіні күтіп қалабыз, қам сізге шақыру билеті болашақ, еш шеклеуі 6+. Телефон номері қызыны язып жіберірсіз, сізге шолтыратырлар, әлімтеге шығарылар, билетіні нешік алу мәселесінде оңлатырлар.
2: Бұлғар радиосында хауа тұрышы.
3: Хауа тұрышы шығарылышының иғанашысы жауаплығы шекленген сельхознап киндири жамғияты.
4: Машинағыз отылды ма? Тракторда тек тұра. Запчас үзіліп күнім өтсе, жауабын бізден сұра. Киндирида сельхознап бары, техникаға керек ярақ, түрлі запчас бары мұнда.
5: Байлар сабасында 2-52-46, опаста 3-45-22.
1: Дослар, иртеге 4 сентябрьда Қазанда һәм Татарстанда оязучан болытлы көн урыны белән кыска вакытлы яңгыр яшен булуы ихтимал. Төнле һәм иртән кайбер районнарда туман, көньяктан көньяк-көнбатышка үзгәрүчән җил. Төнле 9-14, көндез 21 градустан 26 градуска кадәр җылы булачак дип күрсәтә. Шушы минутларда башкалабыз Казанда 23 градус. Җылы геомагнит таратына.
6: Реклама. Политическая реклама.
7: Безнең юнәлеш бик гади. Без ата-бабаларыбыз буыннан буынга тапшырып туплаган бай тәҗрибәне саклап калырга һәм арттырырга тиеш. Рөстәм Миңнеханов. Партиянең исеме үк аның төп фикерен аңлата. Гомер-гомергә көч бердәмлектә. Минтимер Шәймиев. Бердәм Россия. Россия Федерациясе Дәүләт Думасына сайлау исемлегендә 1-нче номер.
6: Сәяси реклама. Политическая реклама.
2: Болгар радиосында реклама.
8: Популяр җырчы Дилән Нигъмәтуллина үзенең «Мин башка» дип исемләнгән концертына чакыра. Бу гади генә концерт түгел, ә аның иҗат юлы турында музыкаль хикәя. Монда сез яраткан хитларыгызны һәм беренче тапкыр яңгырыячак өр-яңа җырларны ишетерсез. Күңелле сюрпризлар да булачак. 11 сентябрь Чулпан мәдәни үзәге. Билетлар сатуда.
9: Продажа грузовых мотороллеров от компании «Тант». Сделано в Татарстане. Один из лучших помощников сельской местности. Цена от 239 тысяч рублей. Транспорт имеет ЭПТС. Сайт tantelectro.ru. Телефон 8-917-253-2010. 8-917-253-2010.

0: көтәші концертларға рәхим етегіз. 15-ші, 16-ші, 17-ші, 18-ші октябрь Қазан Уникс.
1: Диалог авто. Үстеме пайдаға ау сезонын аша. Бары тек бұ айдағына біздің автосалонларда тенет автомобиллерінің барлық моделлеріні

барбарысы да тамлетті майында яшырынген. Тамлетті майы. Жай тәмі сенің табында. 91.5 FM.

0: Шансы дәрдемейті.
1: Уникенше сентябір Татнефть аренада.
0: Бұлғар радиосы фест.
1: Популяр жыршылар.
2: Дәрділі жырлар.
3: Юмор һәм қойнар хитлар фестивалі.
1: Келігіз.
2: Татнефть аренаның бұзын
3: біргәліп әріпік.
2: 2026 ел, ешеклеу 6+.
4: Бұлғар радиосы фестінің генерал иғанашысы Соба Мойсыр комбинаты жауаплығы шекленген жәмғиеті. Рәсми иғанашы клиника глазных болезней күзлер клиникасы жауаплығы шекленген жәмғиеті. Бұлғар радиосы фестінің иғанашысы Татмак һәр уақыт янашыда УКА партнер жауаплығы шекленген жәмғиеті.
5: Татар автоподбор егетләре Қытай һәм Кореяда машиналар алып кайта дип ишеттем әле.
2: Соң мин дә шулардан алдым бит инде. Татар автоподбор машинадан 100% канагат.
5: Шулай мени? Хәзер запчасть алып кайталар икән.
2: Әйдә, син дә сузып йөрмә. Заказ белән кайтартсаң автосалоннардан күпкә арзанрак. Телеграмда Татар автоподбор каналына языл. Анда барсы да күрсәтелгән.
4: Болгар радиосы фестның генераль иганачысы Соба Мойсыр комбинаты җаваплылыгы шикләнгән җәмгыяте.
6: Күзнең уңышы яшәтә, кышның карында яме.

0: Болгар радиосында хава тұрышы.
1: Хава тұрышы шығарылышының иғанешісі жауаплығы шекленген сельхознап киндири жамғияты.
2: Машина ғыз отылды ма? Тракторда тек тұра? Запчас үзіліп күнім өтсе жауабын бізден сұра. Киндирида сельхознап бары, техникаға керек ярақ, түрлі запчас бары мұнда.
3: Сельхознап М. Мамадыштағы телефон 347-84.
4: А достар, бүгін жылы күн болды. Қазір Башқалабыз Қазанда 21 градусны көрсетті. Ертеге 4 сентябрь күні 21-26 градус. Қысқа уақытлы жаңбыр жаууға мүмкін дейілген. Демек, Орчақ Марабайлар сабасында 24 градусқа қадар Мүслім Сарманов-Таныш, Жәлел Әлмәт Ұзынақайда 22-26-ны көрсетті. Обаста болады Тәтішті 21 градустан 24 градусқа қадар жылды паразлы синоптиктер. Хайырлы кешлер, достар. Нақ-нақ қазір сағаттылары 17 сағат 51 минутны көрсетем. Біз туры эфирда бірге радиолышыларығыз барында мин. Найла Ғивадуллина бүгін 3 сентябр күзгі жылы кештерінің бәрісі. Ишкіні оқырына яқынларға кімнердір енді ине қойтып жеткендір, кімнердір бәлкі бүкілерді отырадыр, ұзын юл өте, кімнердір лахом, онда әште біздің кібік. Демек, қайдағына болсағыз да, сәлем барығызға да, міне шондай зор, шондай көңілі мәшақатлар, бәлкі біраз көңілсіздіктер де болғандыр, әлбәтте барысы да ұзыншы болсын, емікімі ие қайтқаш көңіліңізге, жиқам жаныңызға тынышлық болсын. Олар қар уақытта да бізге керек.
0: Болгар радиосында реклама.
5: Где встречается такое, что земля над головой?
6: Не знаю. Где?
5: В метро. А что за место, где 12 идет раньше 11?
6: Где?
5: В словаре. 12 на букву «Д», а 11 на «О». А где в машине самое безопасное место?
6: О, это я знаю. В автокресле.
7: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
8: Популяр жерща Дилен Игматулина узынан мин башка деп исемленген концертына жокра. Бу ходигене концерт тугел, а анын ижат юлы турында музыкаль хикея. Мында сез яраткан хитларыгызны һәм беренче тапкыр яңгырыячак өр-яңа җырларны ишетерсез. Күңелле сюрпризлар да булачак. 11 сентябрь. Чулпан мәдәни үзәге. Билетлар сатуда.
9: Казан 2026 ел.
1: Компания Агророст предлагает шпагат, сетку сеновязальную, пленку для укрытия сенажных ям, рукава для хранения зерна, биоконсерванты и Агрострейч пленку. Телефон для связи 8 927 428.

0: радиосы 91.3 FM.
1: Әлігі сағатының иғанайшысы Рубин футбол клубы жоуапылығы шекіленген жамғайетті.
2: 7 сентябрь. Акбарс Арена стадионы. Рубин Ахмат. Төп елдіз Султан Лагучев. Программа 18 сағатта башлана. Билетлар клубның рәсми сайтында.
3: Рубин футбол клубы жоуапылығы шекіленген жамғайетті. Украин 118 сезон башлығы 0-120. Озан Кырбылуике 0-2016
4: Сүнділ Билалова.

Рахат, тыныш уақыты дияр едім мен. Бүгін 3 сентябрь, күзгі кеш, өзіншәлікті жылы һәм яқтылық алып келді. Қояш енді байыды шәһәр үстіне мен әйтегенде ауыл райондар үстіне кеш отырды деп айтсак, келешірсіз енді қораңғы орамда. Қазіргі уақытта әлбетте көпләр енді штанилеріне қайтып жеткендер, тәмлі кешкі аш әзірлейдір, яйса ғайласы біле үстел артында отырадыр, тәмлі ашлары болсын сізге. Еңіз қойнарсы жылы сәлемдеріне юлап қалам. Күні бойы шоптық, үшләдік, орыдық, қазір есәйінді тұлысынша ел етерге бұла, қам енді қатты бұлған көңілсіздіклер керінкілікіні де ұнытырға уақыт жеткендір. Кеше бізіне тағында көңілілері кетек, достар. Әлбәтті енді яратқан жерларына сіздің білен бірге әліптіңлар біз қам оралашыр, біз тұз дедамен найла қалам.

0: көршілер, достар, ұмытмағыз. Иде сағат 8-де амсын, хабарлар шығарылышына сын жырлы сәлем тапсыру болашақ. Сәлемнер болса, әлігі минутларда язырға мүмкен, сізді оңайынан. Достар, мұна біз шындай қызық қына бір фактына әйтерге бола. Статистика бойынша, қазіргі зоман күшісі біз деп әйтек, енді әйме күнінен орташа 90%-тан топ-қырдан да ортық шындай нәрсегедір қорай. Демек, сұрау сізге, кіші күнге орташа 90 топ-қырдан да ортық нәқ мәне нәрсеге қорай. Жоапларынан, әлбетті енді біздің WhatsApp. Біздің енді Макс-қа язасыз, WhatsApp үшілемейін. Демек, енді Макс-та күтіп қалабыз жоапларыны, қамын үші сұрауға дұрыс жоап берген 10-ші таңғаушымызға Бұлғар радиосына, әлбетті енді фест концертіна шоқыру билетім. Татнефті Арияна, қам Бұлғар радиосы грандиоз концертқа шоқырам. Білесіз, 12-ші сентябр күні болашақ, ершілеу олды плюс. Әм, бік көп құлды енді. Бик тонган артистлар катнашачак.
1: Радиосында Хава тырышы.
2: Хава тырышы чыгарылышының иганәчесе жауаплылыгы шикләнгән сельхознап киндири җәмгыяте.
3: Машинагыз батылдымы? Трактор да тик тора. Запчас эзләп көнем үтсә, җавабын бездән сора. Киндири да сельхознап бар, техникага кирәк ярак, төрле запчас бар монда.
4: Киндири лесная җиде, телефон 237-9202.
0: Қазір башқалабыз Қазанда 19 градусны көрсәтті, магнит қыры 1 балл, дымылық 71%. Демек, ертегі 23 градус тересі жылы болашақ орша құмара байлар сабасы опаста бода тәтішті, 23-ші күрәлі қойбішті 21-24 болашақ. Жәлел, Әлмәт, Ознақай, Мүслим, Сарман Ақтанышта қатай 22 градустан 26 градусқа қадыр жылы деп паразлы синоптиклар. Әгір жорша ол түбән қамыда 22-26 градус болашақ. 91.5 FM.

0: Дамир, өзіңе чанган машинасы, әхатыныңа хавейл алғансың деп ішеттім.
1: Әйе, икісін де диалог автодан алды.
0: Қибат қашыққандыр, әзір пенсияге қадар ақшасын төлесің мі?
1: Юқлайынды, диалог автода 830 мін сумға қадар тошламалар. Өзінде шоққаттым, мұңа бетіне қадар шек-шек әм іш бұшмағаларға бұла. Диалог авто, хавейл әм чанганның рәсмі дилері. Толырақ 208-67-77 телефон аша. Қозан коды 843. Әйде ашық, шолтырат. Акция сотуда машиналар болғанда ғамәлді, аферті түгіл.
2: 7 сентябрь. Акбарс Арена стадионы. Рубин Ахмат. Төп йолдыз Султан Лагучев. Программа 18 сағатта башлана. Билетлар клубның рәсми сайтында.
3: Мечтаете о празднике, который запомнится надолго? Встречайте Новый год в санатории Бакирова. Наш праздничный банкет – это яркие эмоции, вкусная еда и веселая программа для всей семьи. А каникулы станут не просто отдыхом, а настоящим восстановлением. Подробности по телефону 8-800-200-69-23. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Татарстан. Диалог авто. Алабуға һәм Бүгелмәдә автосалоннар ашқан иде. Хәзер Шистайда. Ибраһимов урамы 93-тә.

0: Ершикова Ольта плюс.
1: Болгар радиусы фестнің ресми ғанашесі клиника глазных болезней жоплылығы шекленген жамғияты.
2: Кузлер клиниксына блефропластик ясатырға яки куз қобағын көтерерге келегіз. Үскі куз қобағы осылынып тұрамы? Куз остындағы қопшықлар бұршимы? Кузлердегі заманша аппаратура олардан құтылырға ярдам ете. Блефрохолязисіне дауалау. Ояқырна қадар акция. Офтальмохирург консультациясы бушлай. Акция турында тұлырақ сайтта яки клиникаға шалтыратып біле оласыз.
3: Скорее гонтусы булырга мөмкин, таби белән киңәшләшү сорала.
4: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.

0: Қайырлы кешілер, достлар, Бұлғар радиосында жырлы сәлем тапшыруым. Әлбәтте, енді құтлаулар, тәбіреклеулер Бұлғар сайтына қобыл етелі. Әлігі минутларда сәлемлеріңіз болса, қышықсыз сіз біздің енді Максқа езу аласыз. Қам, біздің енді ойында дәуам етем кішілер. 90% күнге бик көп тапқырлар деп айтайын дейм. Нәрсеге қорый деген сұрау берген ем, жауаптылар келе. Әлбәтте, нәтижені де ясар бос. Қам енді біздің білесіз, Бұлғар радиосы қамтасыз арена грандиоз концертіна шоқыру билетін тапшырашақ. Өзің 2 сентябрьде Салауат, Гүзел Уразов, Айдар Галим, Филсия Бедрудинова, Элден Грей, Фирдус Тимаев, Эльнат Фархулин, Ирке, Зинира Хамризат Рамазанов, Архам Башқа бик көп күні жүршілер қатнашашақ. Демек, бик грандиоз тамаша ершіклеу 6+. Нашында шақыру билеті енді көбігіз алғандыр деп ойлаймын, чөнки қатнашасыз ойындарда бик актив. Һәм енді біз бөлекләр ілішерге яратабыз. Сәлемдерімді оқырға яратабыз. Студияда сізді мен Найла сәлемлеймін. Яза тұрыңыз, оқырмыз тезден.
1: Әлігі сағатының иғанашысы Рубин футбол клубы жауаптылығы шекленген жәмғияты.
2: 7 сентябрь. Акбарс Арена стадионы. Рубин Ахмат. Тип Йолдыз Султан Лагучев. Программа 18 сағатта башлана. Билетлар клубның рәсми сайтында.
3: Реклама хокугында.
4: Яратқан тамашачым, мин Айдар Галимов. Сезне 12 сентябрь көне үтәчәк Болгар радиосы фест концертына чакырам. Рәхәтләнеп, үзебезнең матур жырларыбызны бергәләп жырлый гале. Килегез, шәп булачак. Татнефть аренада очрашырбыз.
3: Яшикләве 6+.

қайырлы кештер, достар. Статистика бойынша қазіргі заман кішісі күніне орташа 90 топырдан артық нәрсеге қорай деген едім. Мына тыңдаушыларымыз мында бек актив жазды. Кімдір күзгіге деген, кімдір сағатке деген, кімдір смартфон телефон экранына деп жазған. Мына шоқты жауаптылар. Қорай біз сағатқа қорай Нурия, Розалия сағатқа қорай деген юртыштан. Сіз сәлем барыңызға да қайырлы кештер. Нәрсеге қорай соң телефон, енді сериал қорайлар деп жазған. Тағы бір тыңдаушы біз Әлфия уақытын сағатқа Нурзия жазған. Біз бүтін тыңдаушы біз жазған болудан жазған болған, лекін жазуыңыз келіп ерше алмады. Бөлініп қалған жазығыз таған яры ма? Терезеге деп жазған тағын бір тыңдаушы біз. Онан соң тағын көп ме екен мында жазушылар. Гүлсине сағатқа қарай деген, олдына қарай деген, телефонға қарай деген, күзгіге қарай. Кішілер ең көбі көк езілі қарайды. Розат жазып жіберген оригинал мында жауаплар әлбетте бик көп, достар. Лекен мына статистика бойынша кіші білесің нәрсеге қарай. Мына мында хатта мисаллар біле кетіргендер күзгіге сағатқа дегендер, лекен 90%-тан артық смартфон экранына қарай. Нақ ол экранға қарап, күзгіге қараң көбік өзін қарай екен. Шулай оқ смартфонға, телефонға қарап, сағатыны қарай олай екен. Әм енді бұлай қарай бір тыңлаушы өзіп, үште сериал сүйкілі нәрсе барғанын қарай мені шулай. Достар, телефон білен жоқпарға етабыз, телефон білен оянабыз болып келіп шықты енді бұл. Шылай бет, дүріс жоап берген бірінші тыңлаушы бұзға, Гүлназға бұлға радиосынан концертқа екі кішілік шақыру білетім. Тәбірекке біз үшін көңілден, қазір қабарлаша, біз бұшқа тыңлаушылар бұзға да рахметлер бізіне жеткірі, біз әлбәтті енді актив езғаныңыз үшін, біздің білен болғаныңыз үшін. Телефон біздің енді тұрмышына билеп алды шол. Негені дейсен де, бір нешлеп де болмай заманасы шундай. Хам әйтерге керек, кішілер смартфонға дофамин шадлық гармоны олу оралашу, хам еған мәғілімет табу үшін үзліксіз қорай екен. Психологтар нақ шулай дейм. Хар еңа хабер, хот яки анда шеп ұшуй деген әйбір тезгіне рәхәтлік бере екен, кіші шолшалдықтың қобат табырға тұрыша. Оралашу иқтияжы кіші социал жоғын есі қамыл бошқалар біле әлімтеді бұлырға, қабар алмашырға, еңілікпар қорырға ерата. Мәулімет оғымы дүниедағы бақиғалар, күңіл ашу, шулай бетіні соғынып қалудан құрқу қисы мен шунды ебірді бар екен, іштеніңіз бар едім екен. Кіші мүхим бірер қабарыны еке достылардың еңілігін өткәрі жіберге құрққанға көре еңілік еқ мекен деп, әтті телефонға қорай екен қам. Қабар күті екен. Мұнай ұшынды қәлілер бар. Ашылай құшырашуғыра барғаш телефонға қарай. Мен неше екен қияфәтім деп бар. Мұнай ұшылайда бұлай екен.

Йылдызлы хайырлы кишлер, дуслар, 9:05 минут кете, йылдызлы дим көрінәм йылдызларында, әлі бір күні гіне ашынды тулған ойды, қазір мені біздің енді мұнда көрінмей еңадан. Біраздан қорармын тәресеге, бүгін күнді жылы рәхәт, шуайда болатлы, йонғырлы деген әлі. Йонғыры әлі не мұнда еңмады айым, әмін әмін үшкі олтыда келдім, солуат көпірі шыққан еді. Ис кетмәлі бір мұғжиза енді жиді түс, әм шул қадар мотор түсілер, дуслар, сізің яқыларын солуат көпірі болды ма? Бүгін мне узне куре бр мухжизана куре олабыз біз бу дүниада әлбетте мухжизалар шоқты. Бүгін 3 сентябр кімдер күні бойы календар йопрақларын әйлендіргендер, кімдер күз келгенге мұсулағандар, кімдер әй бүгін күн жылы бәрәңге алам әлі деп йолда отпускыдадыр, әкімдердір енді іштедір. Мне біздің кебі отырушыларда бар, айтқаны біш әкімдердір енді қазір телефон қорап отырадыр, шынлап та күні 90 тапқыр қораған экранларны бірнеше минутқа сүнсе нишләр біз екен? Әлбәттә енді йол итәбез, күзләрін йол иттерәбез, терезеге күз салырға мүмкін, қораңғы болмаса әлбәттә енді утлар яқтысы бола бит, әлі қайбір ауылдарда районнарда йол итіп тұра. Яйсә енді Бұлғар радиосын қошып қоясыз. Күз шәһәр белән, ауыл белән бүтінләй башқа тілді сөйләшә. Тыңлап қарағыз әл терезегізне ашып.

0: радиосында хауа тұрышы.
1: Бүгін республика бойынша өзі шам болатын күнгілді аяз күн 25 градусқа қадар жылым. Қазір башқалауыз қазанда 17 градус, магнит қазір 1 балл. Ертегі 26 градусқа қадар жылы Зинал Курскіда бүгілмеді болуы да.

0: радиосында хауа тұрышы.
1: Достар, ертегеді хауа тұрышы, сендіріші, кәгірші, енді еңгірлі дейп, фарасласа да, біздің синоптиклар, қазір бошқалабыз Қазанда, Нақпарығалы, 17 градусын күрсетті, магнит қара бәрі.

Қайырлы түн әрдіп әйтегенде қазір дұслар, 19-3 минут кеттім. Яңа музыкаль сағаты 3-ші сентябріні біз сіздің білән ұзата бұз кіреңіне. Міне шылай іштегілерге қайырлы сағатлар деп тілейм әлі, шынки бұлға радиосын бек көп кішілер іште де тыңы екен. Кімдір құлақшаны кейіп қоябыз, кімдір яңғыратып қоябыз де, міне шылай кім қояшылы, оңышылы ішілер болсын. Йоқламайбыз, бұлға радиосын тыңлайбыз. Енді ел етушілерге әлбәтті рахат йоллар дейбіз.

0: радиосында хауа тұрышы.
1: Тамбур қадыр, ертегі хауа температурасын еске түшіребіз. Демек, ертегі 26 градуста қадар жел отырған мүмкен. Шулай ол сүйіндірі, шулай бет. Базар ұлматау қысы байнырлады 22-25. Йонғыр, барасына қысқа бақыты йонғыр қатай ешінлі. Йонғыр оны салават күпірі елмай ашақ бізге. Әңгір жерші ол түбән қамыда 20-26. Шырмшан шүпірәлі қой бүште 21-24 градуса жылы деп паразлы синоптиклар. Нұсар дәуам етеміз 22 сағат 10 минут. Неше ғанда? Урамда

бізге менде смс хабар жіберген, неше болса да ең мұхимы хабар келген. Шираттағы тоншыға тілеген смс бар, 44 яшлік яшыл зәнлі өзіме кәләш іздем, 3400 жалғыз яшығы бекшетін үйленгенім болмады, бірге шүкірдешіп, яшерге іптеш болсын деген Алмаз жазған. Алмазының телефоны 893-72-87-11-14. 893-72-87-11-14. Ол мән парлы деп яратылған дейбіз бұл дүниеда. Шулай бұларға тегіш қар халдан, әлбәтті әйінде қары бір күшіде ұз барын топсын деген

0: Реклама хокугунда.
1: Сәлем, дуслар! Мен Элвин Грей, сізіні зур бәйрамға шақырам. 12 сентябрді Татнефт аренада Бұлғар радиосы фестылда шақ. Шәп музыка, яқшы кейіп, әм күшлі атмосфера болашақ. Бұл күзінің ең дәртлі, ең хислі кешесін бірге өткәрәбіз. Ұшырашқанға қадар.
0: Ешіклеуі 6+.

жатмайша, жерде қиындар ол, яратылмай, яшап болама, үзілмәсілік етәк жіплер білән, дәйлі.